0: låten Funeral som sjöngs av Dermot Kennedy. Och dessförinnan så var det Pericles och Anna Hertzmann med Jag kan inte andas utan dig. Och jag tänkte fortsätta med Luis Fonsi och Demi Lovato. En låt som heter Ecce me la culpa. Och jag är ganska säker på att den börjar med att hon säger hej Fonsi.
1: Hej Fonsi.

senare i år så kommer han att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Jag pratar om Phil Collins. Det fick honom här med Sue Studio. Och så hade vi Miss Li dessförinnan dansa med mig själv också. Och jag släpper fram Jordan Sparks i duett med Chris Brown härnäst. Sången heter No Air.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Fever Dream. Så heter låten som sjöngs av Alex Warren. Och vad sägs om lite dansk musik? Kommer nu från Rasmus Seebach.

skönt reggae-gung här från Inner Circle. Bad Boys heter ju låten. Och det har blivit dags nu för ny musik. Det är Keith Urban i duett med han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. Texten är nostalgisk, handlar om en gammal kärlek. Svänger bra här tycker jag i nya låten som heter We Go Back.

Sex on Fire, så heter låten ifrån Kings of Leon. Och så hade vi ny musik förut från Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back heter ju den. Och vi lyssnar på sångerskan Sienna Spyro härnäst. Sången heter Die on This Hill.

Micke som är nattsuddare och spelar låtar för dig. Och vad sägs om en klassiker från Michael Jackson? Kommer snart. Thriller, tänker jag på då. Jag inleder timmen med Molly Sandén och Miriam Bryant i duett.

Världens bästa lyssnare, det var Cassiopeia, I Can't Get Enough. Och jag fortsätter med stavhopparen Armand Mondo Duplantis och hans Feeling Myself.

0: heter.
1: Så heter låten Välkommen åter från Hanna Färm och Juni. Och han som sjöng I Just Wanna Be Happy dessförinnan, han heter Ray Dalton. Och jag släpper fram New Kid härnäst med Hurricane.

kul att du lyssnar. Jag har mer musik att bjuda på från Miles Smith och Niall Horan till exempel. Try Safe heter deras sång. Ola ska sjunga om Natalie också om några minuter. Men nu närmast blir det tjejen från Chicago som heter

Nile Smith och Nile Horan som navigerade hindren i livet. Låten heter Drive Safe. Och det är dags nu för Liam Payne och Cuevo, Strip That Down.

0: Mikael som håller ställningarna. Kul att du lyssnar. Jag tänkte starta upp den här timmen med Harry Styles och hans aktuella låt. Han heter American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

veckan rullar vidare och nu de närmsta 3 minuterna och 42 sekunderna ska vi ägna åt en låt från Taylor Swift. Den heter The Fate of Ophelia.

var ung så ville han bli antingen präst eller också tennisproffs. Ganska stort spann där på vad man vill bli. Men han blev inget av det, han blev ju artist istället. Lionel Richie pratar jag om. Det fick honom här med låten Hello. Och jag fortsätter med Nordli och KKV.

Dalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

med världens bästa lyssnare, Eternity, sjöng han, Alex Warren. Och vem lyssnar vi på nu, tro? Ja, det här är ju sångerskan Sia. Här är The Greatest.

0: Du läser de där böcker som man ska läsa lite. Ja, för du ska kunna skryta om det sen när du kommer tillbaka.
1: Men hur ofta är det? Är du på partaj och pratar om brott och straff? Och...
2: Nej, men det är väldigt sällan faktiskt.
0: Frågan är att diskutera franskalken. Dricka vin. Ja.

Kiss Me, så heter låten från Sixpence and the Richer. Och vad tror du om ny musik? Jag ser det kommer nu. Det är från sångerskan Ella Langley. Hon sjunger här att hon förlorar sin kar till en Texas-tjej. Nya låten heter Choosing Texas.

hört ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Younger You heter låten. Och nu har vi kommit till den här tidpunkten då det är dags för mig att vinka hej då. Så gör jag även nu. Guldmorgon tar över alldeles strax. Hej.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
2: Ja, men då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wibe heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Bella Kay och Tina Turner.

0: Där guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du en skön klassiker från Tina Turner. Det var ju Typical Male. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga torsdag morgon. Inväntar kollegorna, de dyker upp här allt eftersom. Både Jane Tilly och Paula Sandberg. Vi kommer också få besök lite senare här idag. Strax efter klockan 8 kommer vår kock Marcus. Och han kommer idag tipsa lite grann om grillat och även vad du kan bjuda på för mat till om du ska ha en student. Marcus gästar programmet lite senare. Sen har du ny chans i vår tävling Gissa kändisen där det handlar nu mer om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har än så länge fått gissningar på Sebastian Tadros, känd ifrån tv-programmet Förrädarna och även då psykiatern Anders Hansen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem, vet du vem det är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du möjlighet att gissa vid halv åtta.
2: Jag

0: morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du A1 med Caught in the Middle.
1: Vi ska prata om Luffarlasse. Har ni hört talas om Luffarlasse?
2: Det är han katten, va?
1: Ja, men det är det. Du hade koll på det.
2: Gul katt. Jag har sett bilder på honom också.
1: Precis. Han är ju en 15-årig katt ifrån Trollhättan som blev rikskändis 2024 och
2: fick han känd för?
1: Eget tv-program. Som de kunde följa. Och nu ska det bli en ny säsong. Mm. Och då kan jag tänka mig, ni vet ju den stora älgvandringen, där går det väldigt sakta och man vet inte om man får se en älg. Den 27 september mellan 8 och 4 så bjuds tittarna på en oavbruten sändning med Luffarlasse då, som är känd för sina långa vandringar och sin vana då att lifta hem med främlingar. De kallar det för slow TV, men i Luffarlasses värld så händer det saker hela tiden och det är knappt att fotograferna hinner med när Luffarlasse är ute på sina äventyr. Och jag kan tänka mig att det brukar vara ganska så bra studs i steget på en katt ju.
2: Ja.
3: Men har han en kamera på sig?
1: Ja, du ser här på bilden, han har en kamera och så...
2: Barnen i själva...
1: Ja, i halsbandet då.
2: Okay.
1: Ja. Och det här hade jag tyckt var lite roligt.
2: Så det kan vara typ 3 minuter man får se honom krafsa på ett löv lite grann?
1: Kan det vara. Och sen så när han då galopperar iväg och får syn på någonting, han kanske jagar en mus, vad vet jag.
2: Mm.
1: Men Luffarlasse är tillbaka i rutan i september.
2: Kan ju vara någonting för dig att titta med din katt, kan.
1: Ja.
2: Ni kan sitta tillsammans och kolla på Luffarlasse.
3: Ja.
2: Det kan bli Louis nya idol.
3: Ja, man vet ju inte.
2: Lära sig ett och annat.
3: Ja, men det är väl lite grann som en reality-serie. Det är som Wahlgrens värld och Luffarlasse. Det är samma sak. Men jag tror nog att Wahlgrens värld och Pernilla Wahlgren tjänar nog mer pengar än vad Luffarlasse gör.
2: Kan det vara som så att Lasse hittar tjejer eller killar?
1: Kärleken, ja.
2: I det där programmet.
3: Du menar att han får högre status för han är känd katt?
2: Så kan det ju vara. Att...

0: morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musiken så var det ju Somber med Homewrecker.
1: Ja du Henrik Weberg, ni var ju på sån här kryssning i Medelhavet va?
0: Ja.
1: Ja, och vilka städer var ni där när ni gick i land?
0: Vi flög till Barcelona, sen var det Marseille, Genoa, Neapel, Messina och sen var vi i Valletta, Malta.
1: Ja just det. Jag tänker lite grann, vi pratade om detta innan, men du snusar ju va?
0: Ja.
1: Ja, jag vet vart jag ska komma.
0: Ja, det vet jag. Ja. I Frankrike så läste vi det att där är de ju skithårda med snus. Man får ju inte ens ha med sig snus.
2: Men
0: man
2: är
0: får
2: det allt snus eller bara vitt snus?
0: Jag tror det är allt snus.
2: Jaha, du.
0: Så att vi vågar inte ta med snus in i landet där.
1: Nej,
0: när vi gick av. Man gick ju av i hamnen där ju.
1: Ja, precis. Mm. Var det någon snusvakt på vägen?
0: Nej, ingen alls. Så vi skulle kunna ta med oss snus, men vi tänkte att vi vågar inte. Det var ju fängelse och det var miljontals kronor i böter.
2: Men hur ska de göra då? Ska de gå in i munnen och titta?
0: Ja, det är snuskontroll.
1: Ja, ja. Du vet, jag har ju hört att vissa går och tittar överallt på folk. Men det jag kom till här, den 1 april är det ju strikt förbjudet.
0: Ja.
1: Och har du en dos, alltså både innehav eller användning och sånt, också, i teorin riskerar du upp till 5 års fängelse och böter på 375 000 euro.
0: Ja. Så jag det var det vi läste också. Vi tänkte att vi började fundera om vi skulle smuggla in det i kalsonger.
2: Nej, det
0: eller
2: vågar man inte.
0: Ja. Vi hoppade faktiskt. Ja. Det blev en kort tur istället.
1: Ja, men visst är det så. Liksom. Var det alla vitsnusar där på båten då så sa att no, don't forget to take off your vita snus.
0: Jag tror inte det var så många svenskar där, faktiskt. Det var mer italienare och tyskar och sånt. Och de håller inte på med snus överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Mm.
0: Men vi klarar oss i alla
1: fall. Visst om det. Jag tror det. Tänk, vi kommer tillbaka. Ja, han kommer att han sitter och vinkar.
0: Sitter inne för snus.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Klara Hammarström med Every Time We Touch. Och Jain, hur gick det i helgen här?
1: Med flyttstädningen menar
0: du? Ja, det var storsonen som har flyttat till Danmark, va?
1: Ja, så är det. Och när storsonen ringer och ber om mammas hjälp, då får man ju ställa upp. Och vi pratade ju i telefon innan och han sa det här kommer inte ta så lång tid. Vi har gjort det mesta, så det är nog bara en 2 timmar.
0: Och han och hans tjej skulle flytta från lägenheten i Helsingborg.
1: Mm.
0: Ja, och det var den som skulle städas.
1: Ja, och det är alltså en 2-rumslägenhet. Mm. Och sonen menar på att det mesta är gjort, det är inte så mycket kvar, det tar bara typ 1-2 timmar. Ja, men vad gött, tänkte jag. Körde dit, glad i hågen. För det första så fick jag köra in på Biltema och fördröja tiden lite grann, för det var fullt på båten över, så de fick ta en senare båt. Så då var det inget annat öppet, så då fick jag gå till Biltema.
0: Han sa inte det för han skulle, du skulle städa innan han
1: Nej,
0: kom?
1: Nej, jag hade ju ingen nyckel ändå, okay. Så att det var, jag fick ju vänta utanför. Men det blir ju alltid mer än vad man tror. För när jag kommer in i den här 2-rumslägenheten så tittar jag och bara tänker, 2 timmar, det lär det ju inte ta.
2: Men den var tom, va?
1: Den är tom, ja.
0: Annars brukar man alltid lämna lite saker som man ska ta den sista vändan.
1: Jo, men det var ju någon strykbräda och lite, någon stege och sådär. Men ja, alltså det, jag tror vi höll på i 4,5 timme.
2: Mm. Ja, det stämmer med min hypotes. Jag har ju en teori om detta. Om man räknar ut en sak, till exempel du ska måla någonting eller du ska städa, så tar det alltid dubbelt så lång tid och lite till.
1: Ja. Och så var det ju, och jag kan säga det att jag fick gjort ganska så mycket. Jag putsade alla fönsterna, jag drog ut spisen och gjorde rent där, jag skurade kakel. Jag tror att min son, han gjorde, var det en sak, och då var jag rent kylskåpet, men det tog en rackans lång tid.
0: Men sen snackade han mycket med mamma.
1: Det gjorde han, och han suckade och stonkade och tjoade hade sig. Det värsta, det är 2 saker som var ganska så tråkigt. Ett var att han har ju fruktansvärd musiksmak, och han hade med sig en sån här högtrådlös högtalare och spelade sin fruktansvärda musik så högt så att mamma fick nästan ont i huvudet.
2: Det låter som en riktig mossa.
1: Ja, det var riktigt, och jag frågade till
0: vad är det för musik då?
1: Alltså det är sån hård, det är inte ens hårdrock, utan det är beyond, det är liksom så,
0: det är growling,
1: det är hemskt. Och jag frågade till och med hans sambo, hur står du ut? Men hon har tydligen vant sig, eller så slår hon dövöra till. Sen så var det ju en tråkig sak när jag skulle köra hem, för då hade jag fått böter.
0: Nej!
1: Så städa 4,5 timme, ont i huvudet av fruktansvärd musik, och sen så, som grädde på moset, så fick jag parkeringsböter.
2: Men du fick träffa din son, din store son.
0: Men bjöd han inte på middagen och sånt efteråt?
1: Nej, han erbjöd sig att jag skulle betala parkeringsboten dock.
0: Ja, det var ju fint. Men jag

0: God morgon med musik senast ifrån Shepard med Geronimo.
1: Vi pratade ju böcker tidigare idag. Du kör väl en sommarbok också igen?
2: Jag brukar läsa ganska mycket på sommaren, ja. Mm, och med sådana stim.
1: Ja, och du Henrik då?
0: Jag läser, det vet du ju om.
1: Jo, men du läser godnattsagor, va?
0: Jag läser för mina barn, ja.
1: Ja, det är jättebra. Jag står och läser ett nytt projekt här faktiskt på anstalten Rödjan i Mariestad. Där får intagna papper möjlighet att spela in godnattsagor till sina barn, och trots att man är åtskild. Vad tycker du? Är det inte lite gulligt?
2: Jo, men det är jättefint.
1: Tänk när man sitter där, alltså, då kan vi, nu ser man bilder framför sig kanske på anstalten där det går liksom lite tuffa killar. Ju.
0: Mm, och sen så, med mycket tatueringar.
1: Ja, precis. Och sen ändå, när de sitter där liksom, och sen så innan de ska, du vet, de har high five och fist bump och allt vad det heter.
0: Liksom. Så läser de Nalle Puh.
1: Ja, och sen så innan de går och lägger sig så diskuterar de då vad de ska läsa för sagor till sina barn. Det är väl ganska okej, inte det?
0: Men handen på hjärtat, när jag läser sagor för mina barn, de skulle ju lätt vilja byta ut det mot lite skärmtid, kan jag säga.
1: Ja.
0: Alltså det hade ju de mycket gärna gjort.
2: Det tror jag också.
0: Det är nästan lite tvång man läser för dem.
1: Men det är inte bara det att öka ordförråd och det svenska språket och sånt. Man får ju ändå en speciell tid. Ligger du närmare dem i sängen?
0: Absolut. Ja. Och det försöker vi säga till dem också. För de, ja, men kan jag titta på tv istället? Nej, nu ska vi läsa. Nu ska du lyssna här och nu ska vi ha det mysigt.
1: Så kommer det ändå en liten fråga, man ligger där, har du gött? Så det är inte bara själva det utvecklingen av det svenska språket, utan just den lilla tiden man har tillsammans. Och jag vet faktiskt inte hur det funkar här om man får att de får läsa via FaceTime och något liknande.
0: Men sen vet jag att det gäller att välja rätt böcker. Vi har ju valt till exempel Håkanbråkan.
2: Och de är så bra!
0: Ja, fast där lär man sig ett annat också.
2: Ja,
0: Håkanbråkan,
2: han är busig.
0: Han är busig, har lite... språket är kanske inte hela tiden.
2: Nej,
0: det är lite svordomar. Och...
1: ja, men då kan du ändå använda som en referens om och säga så.
2: Så får man inte lov att säga.
1: Exakt, just, så att det är bra.
0: Så jag Håkanbråkan, så jag är inte hemma.
2: Nej.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
8: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
9: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja...
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
14: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
15: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
16: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
17: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
18: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
20: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
21: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
22: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
4: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
3: Va?
5: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
8: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
9: Klockan är 6, det är torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
10: Jag heter Jane Tilly.
9: Henrik Wiberg här.
11: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
9: God morgon!
10: God morgon!
12: God

0: morgon med Artemis, I like the way you kiss me. Då säger jag god morgon till mina fina kollegor på andra sidan som plötsligt har dykt upp i studion. Det är ja. Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, ja, god morgon.
2: Så var det så plötsligt? Vi brukar göra det vid den här tiden. Nu.
0: Ja, fast man vet ju aldrig riktigt när ni kommer.
1: Nej, det är sant.
2: Men det var inte så liksom du kom hit och sitter ni här?
0: Men jag blir glad varje gång ni dyker upp.
2: Ja.
0: Det är inte kul när någon är borta.
1: Nej, faktiskt. Det är sant. Jag instämmer.
0: Det blir så jobbigt då, det blir liksom lite tungrot.
2: Ja, precis.
0: Brukar ju lösa sig, men man förstår ju att folk bara var lediga eller är sjuka eller nu är. Men det är ju inte samma sak som när vi är samlade.
1: Nej, det är sant. Han är väldigt kärleksfull idag.
2: Ja,
1: du.
2: Det är det. Liksom
0: jag vill bara säga att ni är viktiga i det här programmet båda två.
2: Det kan bli bra av detta här.
0: På olika sätt.
2: Sen har han ju andra dagar av sig när han inte inleder på detta viset.
1: Tror du han vill låna pengar?
2: Nej, jag vet inte någonting.
0: Nej, jag behöver inte låna pengar. Nej. Det går bra på den här sidan.
2: Ja, det tror jag. Pengarna är din som ska nu. Det går bra nu.
0: Martin Fanén är också en viktig del av det här programmet. Han dyker upp här och ger dig en trafikuppdatering om en liten stund. Du får gärna tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska, och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm.

0: av vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
1: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
2: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
10: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
18: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
19: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
22: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.

0: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Ni fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Good morning med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Anastasia med One Day in Your Life. Det är torsdag 28 maj. Det är Ingeborg och Boyl som har namnsdag och vi har även temalaga idag.
1: Du kan tro att vi har ett par stycken idag faktiskt. Det är den stressfria dagen idag. Och ja. Det där med stress är ju svårt. Mm. Det kan man väl inte riktigt styra över, va?
0: Jag tror man måste planera bort det.
1: Ja.
0: Just det här med stress. Man ska inte sätta sig i de situationer när man är stressad.
2: Nej, men säg så tror jag.
1: Det är lättare sagt än gjort.
0: Till exempel när man ska göra klart barnen inför för skola eller förskola. Mm. Då kan det uppkomma lite stress. Då försöker jag tänka att, men då börjar jag lite tidigare.
2: Ja.
0: Det kan ändå bli stressigt. Jag erkänner det.
1: Mm.
0: Men man kan ju, i många fall i alla fall, kanske jobba bort stressen, tänker jag.
1: Ja. Yeah.
2: Mm. Det var bra, men det är inte alltid så att stress handlar om tid. Ju. Det handlar mer om ens förmåga att klara av vissa saker. Man kan boka upp saker och ting, så tänker man, det är bra, det fixar jag. Och sen så har man tackat ja, och sen kommer man på att...
0: Så blir man stressad av det då?
2: Ja, precis. Det har inte alltid med tid. Jag
1: Nej,
0: det är planering igen.
1: Ja. Det är också internationella burgardagen idag.
0: Det är någonting du är glad för. Jag tror inte jag känner någon som tycker om burgare så mycket som du gör.
1: Nej, jag gillar hamburgare. Jag tycker det är väldigt gott.
0: Är det smashed burger?
1: Nej.
0: Eller
1: Nej. Inte smash, det blir för flottigt.
0: Okay.
1: Det är vanlig burgare.
0: Vad ska det vara på den då?
1: Det ska vara hamburgardressing, det ska vara rålök, det ska vara sallad, tomat, ost. Oj, vad gott.
0: Och så lite pommes till det också.
1: Ja, säkert.
0: Parola, vad ska du få burgare?
2: Alltså, alla möjliga sorter. Det finns ju bara, hade jag fått äta en sak resten av mitt liv så hade det ju varit burgare. Det finns ju många olika sorter.
1: Varianterna är många.
0: Ofta när man är på restaurang också, man känner sig lite osäker. Du har alltid ett säkert kort att ta burgare.
1: Ja.
0: Det är ju svårt att misslyckas med
1: det. Det är det. Och sen så kommer du här, Parola. Det är Kaman musikerdagen idag.
0: Oj.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Yttre ringvägen Malmö, trafikplats Fredriksberg, så är det påkört rådjur på vägen här i riktning mot Helsingborg. Sen har vi också E6-an mellan Malmö och Landskrona. Det är mellan trafikplats Flädje nummer 21 och Borgeby nummer 22 i norrgående riktning mot Helsingborg, så ska det ligga en planka på vägen här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: mycket mer.
1: Det är Gullmorgon med Miss Li senast. X, det är torsdag 28 maj. Ingeborg och Borghild är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola, du har lite historia om den här dagen också.
2: Yes, det har jag. Idag invigs ett av San Franciscos mest kända landmärken 1937.
1: Är det bron?
2: Det är bron, ja. Golden Gate. Vilken färg har Golden Gate-bron?
1: Golden.
2: Skulle man köra till. Är det inte röd nu? Det
3: är röd kanske.
1: Ja, jag vet. Har de målat om den?
2: Ja, jag vet inte. Jag tror de brukar ändra lite färg på den. Ja. Men vilket fall som helst, vilken färg den än har, så invägdes den idag 1937. Och sen har ni koll på Mattias Rust. Vem det är?
1: Nej.
2: Det är han killen som landade på Röda torget i Moskva med ett litet flygplan, och det gjorde han 1987.
1: Vilket liv det blev om det.
2: Det blev det, han hamnade i finkan ett och ett halvt år. Men det var ju faktiskt så här också att det var under tiden som Michail Gorbachev, han fixade till, och han ju passade på att göra sig av med lite folk som hade missat detta, att det flög ett litet flygplan in i stormakten Sovjet då precis. Så att, men idag 1987 landade, man vet fortfarande inte varför han valde det liksom.
1: Om man kunde läsa om det överallt i tidningarna,
2: ja,
1: i alla fall.
2: Precis.
1: Vi säger grattis idag till Håkan Hemlin. Vem är det, Tilly?
3: Det är nyckelharpisten i Norman.
1: Nej, det är Mats Wester.
3: Jaha, Håkan Hemlin. Det är sångaren.
1: Det är sångaren.
3: Jaha.
2: Man tror att han heter Nordman.
1: Ja.
2: Han heter Håkan Hemlin.
1: Ja. Men det är ju en duo, precis. Ja. Håkan Hemlin, sångaren i alla fall, fyller 57 idag. Sen säger vi grattis till artisten som hade sin första hit. Var det 86 eller något? The Locomotion.
2: Är Kelly Minogue?
1: Ja, det är det.
3: Mm-hmm.
1: Någon gång där på 80-talet har ju levererat hitsen dess i stort sett. Hon förlorar idag, blir 57. Vi säger också grattis till Liz Sørensen, Jane.
3: Ja, Liz Sørensen, ja, men hon är så en dansk sanger.
1: Mina ögner det ska se bland annat, hade hon hit med. Hon fyller 71 idag. John Fogerty har haft några hits, va?
2: Nej. Jag skulle säga att utan John Fogerty hade vi inte haft coverband idag. Jag tror alla coverband i Sverige har spelat någon låt med John Fogerty.
1: Ja, han har ju levererat hits både som solartist och med Creedence Clearwater Revival. Och John Fogerty fyller 81 idag. Och sen säger vi grattis till Teddy Åström.
2: Ja, ja, olyckan.
1: Olyckan, ja, precis. Han fyller 81. Ja. Och sen säger vi grattis till artisten Gladys Knight som fyller 82.

0: Det är Good Morning med Bibi Rexha och Faithless med New Religion.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen i Good Mornings tävling Gissa kändisen. Och tydligen så har Paola inte träffat kändisen, men varit i samma lokal i alla fall.
2: Ja, vi hade en liten het diskussion huruvida man har träffat eller man bara har varit i samma rum.
0: Mm.
2: Träffat menar att man ska prata med kändisen, va?
3: Ja.
0: Ja, alltså Jane, om du tänker att man ska vara i samma rum som kändisen, så har ju Jane träffat Stevie Wonder till exempel.
3: Precis.
0: Ja. För hon har varit på konsert med honom.
2: Mm. Ja.
0: Och jag har ju träffat massor då ju.
2: Men det var lite grann på stort.
0: Steven Tyler, Aerosmith, ja. Bruce Springsteen, ja, men, Kiss.
2: Bara på stort rummet är också, tycker jag. Hur många andra människor där är. Och jag fattar att om jag är på Ullevi och där är 60 000 pers, så har jag
0: du träffar ju Angus Young i somras.
2: Det gjorde jag ju.
0: AC/DC.
2: Ja,
0: men du har inte skakat tass med den här killen.
2: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
2: Det har jag inte.
0: Så att du har varit i närheten. Ja,
2: han är känd.
0: Han är känd. Han låter så här i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
0: Låter ju svensk. Vet du vem det är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du möjlighet att gissa om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6-an mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Flädje och Borgeby i norrgående riktning mot Helsingborg, så ska det ligga en planka på vägen. Och sen har vi också yttre ringvägen Malmö, trafikplats Fredriksberg, så är det påkört rådjur här på vägen riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
4: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller? Liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
11: Till ett litet pris.
10: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
11: I ett litet kompakt format.
10: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
11: Från bara 3895 kronor i månaden.
10: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
11: Fast liten.
10: Läs mer på volvocars.com.
12: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
13: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
12: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
13: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
14: Vad härligt
13: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
14: Nej.
13: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
16: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
17: För alla familjer som säger...
18: Du, ring om det är något.
17: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med musik senast från Bruno Mars, I Just Might. Vad är det du grillar helst, Per-Ola?
1: Jag säger som man sa på 70-talet, grishals. Vad heter den för tiden?
0: Men grishals.
1: Det är kotlett, va?
0: Kotlett kan det nog vara kanske.
2: Ja. Det är inte karré.
1: Karré är det ju för hundan ju. Ja. Grishals låter inte lika gott som
2: karré.
1: Nej,
2: det gör det inte.
1: Så jag grillar hela karré även om det är samma sak.
0: Du har ingen aning vad du slänger på grillen.
1: Nej, men det är rätt så mycket fett i dem. Vad jag har fattat det så är det bra med lite fett i köttet. Så man ska ta och få torra ofettiga köttbitar.
0: Men jag tycker att du är en riktig sån här korvlover.
1: Ja.
0: Grillar du inte mycket korv?
1: Jo. Absolut.
0: Alla möjliga konstiga varianter.
1: Nej, jag grillar allt.
2: Bara det går att äta.
0: Tilly, vad slänger du på grillen?
2: Alltså jag gillar att grilla kyckling.
0: Ja.
2: Jag gillar att grilla hamburgare också. Men majskolv tycker jag är så gott att grilla.
0: Sparris är
2: också fint.
1: Ja, det vill bara sitta.
2: Grillspett är inte fel heller.
0: Nej.
2: Oj,
0: är du hungrig?
1: Är det alltid något med Nutella man kan grilla?
0: Banan kan
1: man grilla. Banan med Maraboy.
0: Lite tips vad det gäller grillat och mat till studenten ska du få här när vår kock Marcus gästar programmet. Jag har ju strax efter klockan 8.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är torsdag, du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!

0: var Dermot Kennedy och Skullmån med Funeral.
1: Ni vet om ibland när man känner att men då var det inte meningen. När saker och ting inte blir som man har tänkt eller trott att man slänger sig med det. Det var jag med om häromdagen. Jag var så ruskigt hungrig. Jag var väldigt stressad, hade bråttom och tänkte, jag tar och beställer en hamburgare. Det går ju snabbt i en app hos en stor hamburgarkedja. Så jag tänkte, då gör jag det. Sagt och gjort, beställde 2 stycken hamburgare i appen. Och sen så kör jag då fram och ska hämta i driven. Och där hänger den lapp att det är stängt på grund av vattenläcka. Och då kände jag direkt så här först, tråkigt, eftersom jag var väldigt hungrig. Ja. Men sen så kände jag, det kanske var universums sätt på någon vis att förmedla till mig att du ska inte ha någon hamburgare, din lilla mollakjolla.
2: Nej, du ska ha en sallad.
1: Ja, inte för att jag var sugen på en sallad, men jag fick inga hamburgare i alla fall. Och det var säkert någon mening med det.
0: Men du måste ju varit jättehungrig.
1: Jag var jättehungrig.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag fick köra in i en butik.
0: Köpa en sallad?
1: Nej, jag köpte inte en sallad. Jag köpte såna här bullar. Transportbullar.
2: Jag tror det. Vad kallar du? Universums sanning?
1: Nej, men det var väl deras sätt. De hade väl ett finger med i spelet där. Men jag inte skulle ha det.
0: Nästan lite förolämpande.
1: Målarkjolla.
0: Universum kallar det för tjockis.
2: Nej, men jag tror lite grann på samma sak. Jag brukar säga när folk blir uppsagda från sina jobb, då var det inte meningen att du skulle jobba kvar på detta. Och faktum är att många gånger kan det vara en fördel för folk som kanske då har trillat in och hamnat för länge på sitt jobb. Och helt plötsligt så har man det tur liksom, så dyker de upp. Nu brukar jag säga, vad var det jag sa?
0: Och då måste man börja tänka nya banor.

0: Det var Marcus och Martinus Skullman med Unforgettable.
1: Vi pratar om många undersökningar och sånt här uppe, men ibland så pratar vi om saker som drabbar oss själv ju.
2: Mm.
1: Och jag brukar prata om min parkeringsnoja, för att jag mår väldigt dåligt när jag ska parkera och sånt, för jag tror att det kan hjälpa andra människor, för att jag tror att andra har det lika illa som jag faktiskt.
0: Mm.
1: Så därför tänkte jag att du skulle hjälpa vår lyssnare lite grann, Henrik, och berätta lite grann om din DJ-bänk som du har gått och tittat på väldigt, väldigt länge, och den har ju varit rätt dyr och sånt också.
0: Ja.
1: Men till syvende och sist så klickade du på länken, va?
0: Ja, alltså den är ju onödig egentligen. Det är väl därför jag... Alltså jag har ju redan en som jag använder när jag jobbar som DJ, som fungerar alldeles ypperligt. Men sen vill jag ha det nya, och den är ju bättre.
1: Mm.
0: Finns det mer funktioner, men den är ju väldigt mycket dyrare.
1: Yeah.
0: Så jag tycker egentligen inte att jag behöver den.
1: Nej, och det var bra att du tänker så, för du, men så sa du häromdagen, fast jag har inte berättat någonting för min fru, att jag har klickat hem den.
0: Nej, jag sa ju till henne, jag har sagt det några gånger, att nu har jag beställt den, och så skrattar hon för hon tror jag skojar.
1: Yeah.
0: Men så sa jag det igår, att jag hade beställt den, och det har jag gjort.
1: Sa du att du hade beställt den?
0: Ja, det sa jag, men det brukar jag ju säga, så att hon tror ju nog inte på mig riktigt.
1: Nej, för när du pratade med mig så framgick det inte att du hade beställt den, va? För det framgick bara som att du tagit upp själva grejen, att jag funderar på att köpa en DJ-bänk.
0: Ja.
1: Men du hade berättat att du hade tryckt
2: hem den. Ja, men det är ju inte första gången, han har sagt det ett par gånger.
0: Jag har sagt det ett par gånger, så att jag vet inte om hon

0: Ja, jag tror det. Men jag tror många par alltså, jobbar med sådana här saker. Ja. När ska jag berätta att jag har köpt? För jag fick fram att du inte hade klickat hem, eller berättat för henne att du hade klickat hem den ännu.
1: Jag berättade det igår.
0: Ja.
1: Gjorde jag.
2: Får vi se om hon tror på det.
0: Men nu är frågan också, har du berättat vad den kostar?
1: Nej, det är inte riktigt. Jag har sagt att den kostar ju en del.
0: Ja.
1: Men det värsta är nog för en själv. Att man tänker att ja, men den ska jag ha. Tänker man. Så tänker man, fast behöver jag verkligen det? Är inte det onödiga pengar? Kan inte jag lägga de pengarna på någonting annat? Det är den diskussionen jag har med mig själv.
0: Mm. Ja, men nu har du gjort det. Så det är ungefär,
2: du är värd den.
0: Det är ungefär som jag brukar säga med mina gitarrer där hemma. Liksom att, om det skulle vara så att det värsta som kan hända det är att hans fru säljer gitarrerna. Eller gitarren till det priset man har sagt att den kostar.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Fri Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå? Det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Du får öppna.
9: Bort därifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej. Bara en dröm.
10: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
11: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
12: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
13: Lasse Stefan, Terry Kles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed,
14: Rudell och Quid,
15: Thomas Svensson,
16: Sannex
17: och många, många fler.
18: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
19: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
15: Ja...
19: Åt man pannkakor då?
15: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris. Jag kan
13: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sadén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9

0: 11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Ingen med en blå vinge. På vägarna vi kör. Alla märken, alla hör när det kommer en tom.
6: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri, chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se. Välkommen!
7: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där är Gudmorgon med musiksenast ifrån Gracie Abrams med Hit the Wall. Och du säger det, Paola, att Jane är på ovanligt bra humör idag.
1: Ja.
0: Vet du varför?
1: Nej, berätta.
0: Hon har hittat sina solglasögon.
1: Ja, just det.
0: De som hon nästan misstänkte var stulna tag.
2: Japp.
0: Berätta.
2: Nej, men alltså jag har ju haft lite grann att göra nu den senaste tiden. Dels har jag varit syster Jane då till min granne som har opererat ögonen för gråstarr.
0: Mm.
2: Så jag har varit och droppat där. Ögondroppar 3 gånger om dagen i 3 veckor.
0: Så just med solglasögon är det lätt att man lägger dem. Man ska bara göra någonting och så lägger man dem och kanske plånboken eller någonting.
2: Precis, så
0: nycklar.
2: Var det. Ja. Trodde jag hade lagt det på sadeln på min Vespa när jag skulle låsa min sparkcykel.
0: Mm.
2: Mm. Och de har varit borta bra länge, tycker jag.
0: Nästan dyra glasögon också.
2: Dyra solglasögon. Nej, så jag fick ju bara liksom erkänna att nej, då är de borta.
0: Mm.
2: Kommer jag till pappa igår på hans boende och ska hälsa på, då sitter han med mina solglasögon.
0: Och tyckte de var jättebra, eller?
2: Jajamensan, trodde han var hans. Men jag fick faktiskt tillbaka dem.
0: Så jag är annars expert på att lägga sådana grejer. Jag vet, jag har ju lagt min telefon, nej, plånbok uppe på taket på bilen och kört iväg.
2: Mm.
0: Och så hade jag någon som hörde av sig som hade hittat plånboken. Så
2: det var ju snällt.
0: Men sådana saker, det är ju lätt att göra det.
1: Ja,
0: man är lite tankspridd.
2: Liksom.
1: Ja, jag har ett knep där när det solglasögon och handskar och sånt som man ser lite.
0: Mm.
1: Ska köpa dyra grejer så blir man extra vaksam över det.
0: Nej, jag vet inte det.
1: Nej.
0: Då ska du nog med tips om senilsnö på allt.
2: Det kanske hade nog varit det bästa på allt.

0: Tre minuter i halv åtta, det här är Guldmorgon och senast fick det Avril Lavigne med Complicated. Vi tar en koll på dagen, det är ju torsdag idag va?
1: Ja det är det.
0: 28 maj, det är Ingeborg och Boyle som namnsdag, vi har även temadagar.
1: Japp, det har vi. Idag är det den stressfria dagen. Det är också den internationella burgardagen.
0: Mm.
1: Gott. Och sen så är det ju kraman musikerdagen och Per-Ola har ju redan fått en kram idag. Ja.
2: Tack så mycket.
0: Hur är det med DJ under musiker eller nej?
1: Jag skulle kunna klämma in en DJ-dag faktiskt. Krama en DJ.
0: Ja.
2: Eller du får göra som Timbuktu. Du får hitta på din egen dag.
0: Ja, det får jag skapa den.
2: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria kommer till Skåne idag. Har du sett det? Ja, hon besöker Storkriket. Och under besöket kommer hon bland annat besöka områden kring Vombsjön. Där hon till exempel ska delta i ringmärkning. Det låter väl spännande.
2: Ja.
0: Undrar om hon får hjälp där eller om hon ska sätta ringen på själv.
2: Först ska han fråga en stork, va?
0: Ja, precis.
2: Mm. Ja, det är jag tänker ju ändå vara kronprinsessa. Mm. Ibland måste det vara trådigt.
0: Det är mycket klippa band, tror jag.
2: Ja.
1: Ja, mycket fara omkring.
2: Ja, hon har många gånger har fångat en stork och ringmärkt.
0: Ja. Det är nog första gången kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Hockey ikväll, va?
2: Jajamensan. Alltså, vi möter ju Schweiz idag 20:08. Det är ju kvartsfinal, va? Vi får nog gaska upp oss lite grann om vi ska klara detta, va?
0: Var det inte så att Schweiz har inte förlorat en annan match, eller?
2: Jo, det är det som är grejen. Alltså, vi pratade om det igår. På 70-80-talet var det Tjeckoslovakien, Sovjet, Kanada och Sverige som dominerade. Nej, plötsligt kommer Schweiz och Norge. Och, ja, ska vara med.
1: Men ligger de, vad är oddsen, liksom?
2: Ja, jag vet faktiskt. Jag har
0: inte, det är ju inte till vår fördel,
2: liksom. Nej, inte just nu, tror jag, liksom.
1: Så. Och förlorar vi då så är vi väck.
2: Ja, det är ju.
1: Okay. Mm.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Inget annat.
2: Nej.
0: Ingen handboll och sånt där.
2: Nej. Nej, fucking barn är det faktiskt.
0: Okej. Okay. Vi ska gissa kändis om en liten stund. Vi har en relativt ny kändis som är värd en lite pengar.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6:an förbi Helsingborg i riktning söderut mot Malmö så är det lite problem just nu. Det är en lastbil som har fått haveri strax innan trafikplats Helsingborg södra i riktning södergående mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det var en Cinco Skullman med Bye Bye Bye.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen, och det finns ju några kändisar. Eller hur många är det nu?
3: Två.
0: Två vi har konstaterat att det är. Det är ju några, alltså, ja, kan man säga.
3: Anders Hansen och Sebastian Tadros.
0: Yes, jag vet, finns det inga ledtrådar? Kändisen låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det någonting du vill säga mer om den nya kändisen?
4: Nej, faktiskt.
3: Säg ingenting, för det är så lätt att du får säga dig.
4: Jag har varit kass, jag har blivit lurad av Henrik.
0: Ja. Ja, fast det var ju ingen ledtråd. Ledtråden var ju att du hade varit i samma rum som honom en gång.
4: Jag sa att jag hade träffat, så började du skälla på mig. Har du pratat med han?
0: Ja, men
4: så,
0: det har du inte.
4: Va? Nej, men jag har träffat han. Han har
0: blivit... Ja, men...
3: Träffat och sett honom.
4: Ja, men nästa gång ska jag gå fram och prata. Jag ska säga så, hallå, jag ska säga till nästa. Så ska jag säga att jag har träffat den. Måste han svara åt oss och säga hallå.
3: Ja.
0: Ja. Men jag tänker, jag menar, har du sett honom på TV eller är det?
4: Ja, det har det också.
0: Då har du, ja.
4: Fan, nu blir det en letra till.
0: Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
0: Ring nu och berätta, det gör du på 010 11 900.

0: yourself. Det var Justin Biebers guldman med Love Yourself.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Svedala. God morgon, Helen.
3: God morgon.
4: Du, jag tänkte höra med dig. Har du möjlighet att vara ute i det fina vädret som ska bli idag?
3: Jajamän, jag är tidsmiljonär så att det är lugnt.
5: Vad härligt. Alltså. Går du ut och sätter dig i solar direkt nu då, eller?
3: Nej, det gör jag väl inte, men det blir väl en promenad sen om en stund. Jag har liksom, det brukar jag göra varje dag.
4: Ja, men det är bra.
3: Ja,
0: får tänka, det måste man. Man får tänka där på stegen, att de ska bli lite steg.
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Ja, precis.
0: Du, Helen, vad säger du om kändisen? Klingar det någon kändis där, någon du tror att det är?
3: Ja, Armando Duplantis.
4: Armando.
0: Ja, han är ju känd.
5: Är han sångaren, va?
0: Ja, det är det också.
3: Ja, både och.
0: Ja, och väldigt duktig stavhoppare där. Ja. Vi ska se om det kan vara Armando Duplantis som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Elin?
3: Nej, men det är så.
4: Ja, men det var en bra gissning.
3: Jag tyckte det liknade hans röst, men så är det. Så är ju alla säkra.
4: Precis
0: så det ska fungera. Känner man att det kan vara han så ringer, och så får man svar på om det är rätta svaret eller inte. Tusen tack för att du ringde, Helena. Ha en fin dag.
3: Tack detsamma. Tack för ett jättebra program.
5: Tack så mycket.
0: Hej. Helena i Svedala där, som ska ut och ta en promenix. Var går man då, Paola, i Svedala?
5: Vi har oerhört fin natur. Man kan gå ut mot skogen, alltså man kan gå ut mot landet där i Agarp och mot sjödiken. Så att det finns hur mycket som helst.
0: Ja. Du är ute och promenerar mycket.
5: Ja, jag är faktiskt död. Men vet du vad det roliga är? Nej. Jag har bott i Sverige hela mitt liv.
0: Och sen kan fortfarande går du på nya vägar?
5: Nej, jag går inte utanför kommungränsen. Alltså, går på, och sen så, vad är det för hus där? Alltså, jag fortfarande har bott där 56 år och hittar hus som jag inte känner igen.
0: Svedala är fantastiskt.
5: Ja.

0: Det är Guldmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream. Och sedan dess var det ju Helene i Svedala som gissade på Armand Mondo Duplantis i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Är det inte?
2: Nej.
0: Och det kan ju vara någon som har missat. Vilka har du gissats på i veckan? Kan du berätta det till dig?
2: Anders Hansen och Sebastian Tadros.
0: Det är de.
2: Ja, så Mondo idag då. Men...
0: Det är ingen lång lista nu.
2: Nej.
0: Så fundera på kändisen av helgen.
1: Ja, faktiskt.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6-an i höjd med Helsingborg i södergående riktning, så är det en lastbil som har blivit stillastående. Det är mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra nummer 28 i riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
1: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
5: Jättestort!
6: Eller lite mindre.
7: En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
4: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
10: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
11: Hej, vill du dansa?
10: Första skjutsen.
12: Så. Ska du med eller liksom?
10: Och inte minst, första bostaden.
13: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
10: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
14: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden i stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
15: Det funkar inte här.
16: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
15: Men...
16: Vi är hemskt ledsna.
15: Ja.
16: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
17: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
18: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
19: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
18: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
20: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
21: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
22: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där Gullmorgon med Benson Boone senast med Mr. Electric Blue. Vi får besök om en liten stund. Han håller på att fixa för fullt ute i köket. Jag vet att Paula hoppas på flintastek idag.
1: det är ju grillat och lite studenttips, va. Men ja. Jag såg en flintastek på ICA häromdagen. Så tänkte jag, och
0: vattnades det i munnen, va?
1: Ja, det är inte lite mycket 90-tal med flintastek, tänkte jag. Men jo, tydligen inte.
2: Ja, det går idag också. Men jag ser ju att han står och liksom blickar ut mot köket, Paula. Ja. Och riktigt nästan har lite vätska i mungipan.
1: Jag kan
2: liksom, du är hungrig, va?
1: Jag kan säga att vi blir mätta idag.
0: Är det hamburgare jag ser, eller vad är det?
2: Är det hamburgare?
0: Ja. Jag vet inte, det är väldigt mycket.
2: Ja. Alltid. Vad gott.
1: Vi har bra jobb.
0: Ja, du gillar det, va?
1: Sen ska vi väl berätta hur det smakar också. Va? Ja. Det kan vi två få göra. Så kan
2: ja, och Marcus ska väl få ge lite studenttips också.
0: Precis. Mm. Kock Marcus är på ingång. Vi ska också innan dess... vi ska få musik här närmast ifrån Jacqueline, Effortless. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
2: Tips på grillat och studentmat ska vi få av kock Marcus om en liten stund. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullman med Superlim och Silvertape. Då säger vi god morgon och välkommen till kock Marcus ifrån Staffanstorps gästning.
1: Ja,
2: god morgon, god morgon.
1: Äntligen.
0: Marcus, idag ska det handla lite grann om studentmat. Det är ju dags snart här nu, folk ska fira studenter och det ska bjudas på käk.
2: Exakt, det är väl nästa vecka tror jag det kickar igång med studenterna, så att dags att börja förbereda om man har en liten student i huvudet hemma.
3: Ja. Är det kassel och potatisallad du har?
2: Inte idag.
0: På vår tid var det ju det.
2: Ja, det var mycket.
0: Men det har förändrats en del med åren, eller?
2: Det har förändrats en del med åren. Även potatisallan är ju kvar.
0: Det är det.
2: Ja, den ser man. Den kommer ofta få frågor på.
1: Men den passar ju till så mycket.
2: Eller hur? Och det mättar bara. Ja.
3: Men hur tänker man då liksom? För att student får komma och gå någon hel kväll liksom. Är det det man ska tänka på när man ska planera mat?
2: Det är ju så ju. Folk kommer och går. Så det gäller ju att ha någonting som är lätt att ställa fram och som håller sig en längre period liksom. Så kalla bufféer är ju det vanligaste folk har.
0: Är det inte rätt avancerat idag jämfört med förr?
2: Ja, men det är väl också lite så att man ska vara bättre än grannen nu.
1: Ja,
2: och nu hade ju den student förra året, så då ska jag ju göra det lite bättre detta året liksom.
0: Och hur blir man bättre än grannen, Mackan?
2: Ja, det är koncentration.
0: Ja.
2: Nej, men det gäller väl att tänka igenom och förbereda, helt enkelt.
0: Det är ju mat till ganska många också, tänker jag.
2: Ofta är det ju rätt många det kommer upp i.
1: Ja, sen vill man ju absolut inte att när det har gått 2 timmar så är maten slut och så släntar det in några, så är det ingen mat.
2: Nej, det är också jobbigt.
1: Det ska därför, räcka. Ja.
2: Det ska räcka och helst inte ha till 3 veckor framåt sen heller.
3: Ja, men jag tänker på det, är det någonting man inte ska ha eller det finns någon varning? Typ skaldjur eftersom de ska stå framme länge. Liknande.
2: Ja, alltså känsliga matprodukter ska man undvika. Annars får man ju ställa fram väldigt lite hela tiden. Liksom, att man byter ut det ofta liksom, så att det inte hinner bli varmt. Eller har du under i kyla. Mm. Finns ju också många kylmöjligheter. Kylplattor och så man kan använda sig av.
0: Hur många olika variationer ska man ha när man bjuder på?
2: Nej, men jag tycker att man ska tänka publikt. Liksom. Vad tycker många om? Mm. Man kanske inte ska nischa sig för mycket. Och sen hålla sig ifrån lite allergener.
1: Ja.
2: Kan man bara tänka på. Det är rätt mycket gluten och laktos och sånt.
1: Nötter och grejer.
2: Nötter och sen finns det mycket många som har valt vägen att gå vegetarian och den biten liksom.
0: Och sen ska man också tänka på att det ska ju passa till studentkompisarna och till farmor och farfar.
2: Yes. Exakt, exakt. Men så du, att, ja, mycket att tänka på.
1: Det är den breda massan man får gå efter.
2: Ja, man ska gå efter den breda massan, absolut.
3: Jag har en kompis, han heter Håkan. Vad är det för fel på kyd, pantofflor och sås?
2: Alltså, tänk hur det chockat folket om du hade ställt fram liksom en skinkstek med gräddsås och gelé. Liksom.
3: Ja, men är det inte så att de lite äldre nu för tiden tycker att det klyddas lite för mycket med mat?
2: Ja, det tror jag, de tycker att det klyddas lite. Men jag tycker också att de börjar bli mer nyfikna. De tycker nu det är rätt roligt ändå att testa lite nya grejer.
0: Men du har ju lite olika alternativ här nu, om jag fattat rätt.
2: Ja, nu har jag har grillat lite. Och jag har grillat 2 olika varianter. Mm. Kyckling och brisket har vi gjort. Och denna är väl mer det här lite moderna sättet att vi ska köra det i bröd med lite sallader och dressingar.
0: Det ser ju väldigt lyxigt och gott ut. Vi ska testa det här alldeles strax. We were good.

0: liksom små baguetter ungefär kan man säga.
1: Det kan man säga, ja. Absolut. Det är lite från att det här är lite street food varianten, ja. Liksom. Att man fixar bröd, sallad, dressing och sen så grillar man på köttet gärna dagen innan kanske. Och så bara värmer på den när det är dags.
0: Jag tänker också att det är inte så mycket diskt här. För det har man gjort innan liksom. Du bara lägger upp här.
1: Exakt.
2: Ja. Jo, men sen är det ju så himla bra också för att man kan göra olika varianter. Om det då är någon som inte tycker om eller äter kött, ja men då kan man göra någon vegetarisk variant ju.
1: Exakt. Det är väldigt lätt att variera och folk kan ju själv göra dem. Man behöver inte stå och göra det till folket.
2: Utan
1: det, så att det är fortfarande buffé liksom där folk plockar själv.
3: Ja, men jag tänker på första biten av en sån macka här. Så du har servetter med där va?
1: För man tänker... det gäller att ha mycket servetter.
3: Ja.
1: Gärna lite vårt servetter också kanske.
0: Men hur många olika varianter tycker du man ska ha på studenten?
1: Ja, men om man kör tre olika sorts protein, om man tänker då att det ena är vegetariskt liksom, så har man ju fångat...
2: Då är man hemma.
1: Ja.
0: Ja. Hur ska man tänka med kryddor där? För jag vet att koriander är en.
1: Koriander har jag en där med brisketen. Den kan ju vara lite känslig, så den får ju folk välja att lägga på eller inte själv. Mm.
0: Ja. Ska du börja dela ut här nu till kollegorna?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Per-Ola har ju redan varit på, han ville börja, men vi sa nej, det är inte varsågod än.
1: Vi skickar vidare här nu. Nu är detta kyckling och pepparrot, färskost.
2: Och persilja.
0: Ja, vi får fixa lite grann så får vi provsmaka här alldeles strax.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
6: Olle Jönsson,
7: Danne Stråhed.
6: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
8: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
12: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla,
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
16: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
17: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
18: Jag kan, fröken, jag kan.
17: Ja, Pelle?
18: Vällingeblomman såklart.
19: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
20: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Vi ska inspektera.
23: Nu kommer de här.
22: Hallå? Det var från miljöpolisen.
23: Nej.
22: Du får öppna.
23: Bort därifrån.
22: Öppna.
23: Bort.

0: Nej! Bara en dröm!
1: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Gräsula senast med Havre och vi har kock Marcus här i studion. Handlar om studentmat och vi har ju precis ätit en fantastisk god macka.
1: Ja, med kyckling.
0: Ja.
1: Men nu har jag gått på risketen. Alltså Marcus, du är ett geni.
2: Den utspringaren blev bra.
1: Ja. Det här var så gott.
3: Men du, brisket sa du det heter va?
2: Mm.
3: Vad är brisket?
2: Alltså det är oxspringan. Den är väldigt, alltså det är mycket fett på den. Och den är väldigt tacksam att grilla och smoka som jag har gjort i det här fallet. Den har ju gått i 18 timmar.
1: 18?
2: 18 timmar har den gått i. Så den har gått hela natten. Och det blir, alltså om man rubbar den ordentligt liksom med en god rub. Och låter den stå i 24 timmar och sen så lägger på den på smokern. Så har den gått på runt 95 grader. Och sen bara gått i 6-7 timmar ungefär. Och sen så har jag wrappat in den i ett slaktarpapper eller i folie. Och sen så bara fortsatt att köra på liksom. Så att den blir riktigt mör.
1: Det här kan man grilla. Och smaksätta den lite grann som man vill då.
2: Absolut.
1: För den här har ju rätt så mycket hetta.
2: Det här är en koreansk kryddblandning på. Så det är en chili som heter gochujang. Nu kan jag knappt uttala det.
0: Ingen annan som kan göra.
2: Så den är väldigt fruktig. Det är lite hetta. Men det är rätt mycket sötma också i den.
3: Men då ska man grilla. Ska man gå och säga hej, jag vill ha brisket och grilla på grillen.
1: Det tycker jag.
2: Ja, eller oxspringa.
3: Det är coolare så här brisket.
2: Ja, brisket är...
0: Men det är ju kombinationen där som är god ju i de här olika. Men hur får man till den? Det är ju det som är det
2: alltså, kombinationen, alltså man ska ju tänka på att man ska ha sötma och sälta och syra liksom. Så här har vi ju liksom picklad kål till. Mm. Vi har en pico de gallo med mycket lime i. För att få liksom friskhet, för att det blir rätt mycket sötma liksom i det.
1: Och koriander.
2: Och koriander.
1: Det är fantastiskt gott.
2: Ja, det är hur gott som helst.
0: Kan vi få någon recept på det här på något sätt? Eller? Går det? Eller är det hemligt? Ja.
2: Det är ju lite småhemligt egentligen. Ja. Men alltså, pico de gallo är lätt på Google att hitta hur man får ihop den. Sen har han gjort en majonnäs med lite jalapenos i.
0: Mm.
2: Den är ganska mild. Mest för upp smaken liksom.
0: Ja, alltså det är ju toppbetyg.
1: Jag är så tyst vad jag äter. Ja,
3: mackan, jag krämmer ju en macka. Det är perfekt.
2: En annan variant att köra på studenten liksom.
1: Ja, absolut.
0: Väldigt gott. Tusen tack för det, Marcus.
2: Tack själva.

0: är god morgon med Kull på Kalle senast med Try.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och läget på vägarna, det ser ut att rulla på bra just för tillfället. Och det gäller även då E6an förbi Helsingborg. Det var en lastbil tidigare med haveri strax innan trafikplats Helsingborg södra i riktning mot Landskrona. Men den är borta från platsen. Du får gärna tipsa om du skulle upptäcka någonting som inte står rätt till där ute. 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Tom Ekman med Hänga utanför din dörr.
1: Vet ni vad jag ska slå ett slag för nu? Det är aluminiumfolie.
2: Ja.
1: Isses vad man kan ha det till mycket. Jag har inte varit en sån här plasttjej som tar plastfolie. Mm. Jag tycker att det fastnar och så får man inte upp det. Och sen, nej. Så jag har alltid använt aluminiumfolie när jag ska svepa in osten eller om det är så att jag har maträtter som ska in i kylen igen och sådär. Men det finns ju ett användningsområde för plastfolien som är bortom denna värld nästan.
0: Ja, man kan ju ha hatta av allt möjligt.
1: Ja, nu var det ju inte hattar jag menade, men till exempel så kan man ju göra en liten boll och lägga ner den i diskmaskinen när man diskar, för då ska bestick och annat bli väldigt, väldigt klart. Mm-hmm. Jag tog för inte så där jättelänge sedan och gjorde en boll av aluminiumfolie och sen så gnuggade jag bort rosten på styret på min Vespa.
0: Jaha, ja. Mm.
1: Nu så läser jag att du kan ju rengöra grillgaller på ett väldigt enkelt sätt genom att använda aluminiumfolie. Så bara tar du och gnuggar, för då går det bort ganska så lätt. Det kan ju vara ganska så besvärligt att få bort ifrån grillgallret. Och sen så om du har en sax som är lite halvslö, då kan du klippa i aluminiumfolie enligt denna artikeln, och då ska den, ja, den blir ju inte supervass på en gång, men den blir ju vassare än vad den var innan. Och är det så att du ska rengöra avloppet från, alltså du har till exempel stekt någonting och sedan massa fett, det vill du inte hälla ner i avloppet, icing, det är inte bra, då lägger du en bit aluminiumfolie i själva den här tratten i vasken. Och så häller du matfettet där och sen så tar du bara och gör ihop det till ett litet paket och så kan du slänga det i sopan.
2: Mm, detta var en riktig aluminiumfoliebonanza.
1: Du, skojar du?
0: Vad brukar du använda aluminiumfolie?
2: Jag tänkte bara att jag tänkte bara så att det gick så fort. Det är så sällan jag använder.
0: Du glömde skriva ner.
1: Det är sällan när jag lyssnar också.
2: Nej, först jag tänkte på, ibland får man ju kebab i aluminiumfolie. Mm, och när man
0: ja, jag vet vad du tänker på.
2: Ja, vad tänkte du?
0: Det är när man biter där i...
2: Ja.
0: Och få det här i tänderna.
1: Ja, det är ingen hit.
2: Inte roligt alls.
0: Då är det inte bra med folie överhuvudtaget.
1: Men annars.
0: Ja. Det är Gullmorgon här med Felix Jan och Jasmine Thompson. Ain't nobody. God morgon.
1: God morgon.

0: Det var Ray Dalton och Skullman med I Just Wanna Be Happy.
1: Ja, vi har haft kockmackan här, va? Vi har ätit mackor. Vad tyckte du, Jane?
2: Alltså jag är, för det första är jag så mätt. Och det var så gott. Jag gillade ju den mackan med oxbringa lite bättre, snäppet bättre än den med kyckling.
0: Ja. Jag var ju mätt efter första, där kände jag.
1: Ja, men det var ju faktiskt det jag skulle komma till lite grann, för du fick lite extra smak i din. Berätta vad som hände.
0: Nej, jag provade, så hade jag snus inne, så tänkte jag, ska jag spotta ut? Nej, jag kan ha det kvar. Ja. Men sen kom jag på att jag,
1: när mackan var
0: snuset slut, var borta.
1: Hur smakade det då?
0: Så snuset, mackan var ju smak av snus också.
1: Ja, ja.
0: Det kommer vara ut den naturliga vägen.
2: Ja, det gör det.
1: Kanske är en sån naturlig krydda.
0: Det har hänt mig för, om man säger så.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Jag tänkte, det finns ju andra sådana här saker man kan. Jag vet, har ni inte varit med om det någon gång när jag bitit det här fingret? När ni skulle äta en macka och sånt. Mm. Alltså man har ju enorm kraft i käkarna, kan jag säga.
0: Plötsligt blir biffen lite väl blodig kanske.
1: Ja, precis, men det gör ju jätteont. Och får inte snacka om när man biter sig i kinden. Inte roligt alls.
0: Eller tungan.
2: Tungan är vad bäst.
1: Ja, visst är det så.
0: Alltså. Den är jobbig.
1: Men vi skulle kunna skriva en liten bok om just detta här.
0: Vad man ska undvika att äta.
1: Ja, precis. Sitt finger, snus, tunga och kind.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplatserna Lundåkra nummer 24 och Landskrona södra nummer 25 i riktning mot Landskrona, så är det två stycken personbilar som har blivit stillastående. Tipsa, då ringer du 010 11 9.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Succén, sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
10: Så du är socialdemokrat?
9: Hur ska polarna reagera?
11: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
13: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
14: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
1: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
3: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
4: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig.
5: Nej.
6: Plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
9: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
10: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
11: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
12: Strutsekonomin växer i Sverige. Plus 1 hjälper dig höja blicken, samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus 1.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera. Och jag tycker lite tryggt när man åker buss och tåg att de säger vilka hållplatser tågen och bussarna stannar på.
1: Ja.
0: Så man vet var man ska gå av någonstans. Mm. Annars kan det bli lite förvirrat om man inte åker buss eller tåg så ofta.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Så kan man bara lyssna vad tanten eller gubben säger där i högtalarna. Men jag vet inte riktigt hur med dialekterna. Hur är det där när de säger de olika, alltså, olika platserna?
1: Ja, ibland så blir det ju lite felbetonat på vissa orter.
0: Mm. Är det skånska uttal eller inte?
1: Jag tror att på de flesta så är det väl nog skånska, tror jag.
2: Mm. Tror ni när jag sitter in och läser in alla de skånska orterna?
1: Ja, men det gör det ju.
2: Det gör det, för att det är mycket AI som nu för tiden. Tar du på GPSen till exempel, så är det ju Kristianstad.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I hockey-VM idag så är det dags för kvartsfinalen. Tre kronor ställs mot värdnationen Schweiz och Sverige hade ju en lite knackig väg till slutspel och gick vidare som fyra i gruppen. Annat var det för Schweiz. De tog 21 av 21 möjliga poäng i gruppspelet och de fick med en målskillnad på 39-7. Kvartsfinalen ikväll mellan Tre kronor och Schweiz, denna start klockan 20:08 och då spelar också Norge mot Lettland. Klockan 20:04 i eftermiddag då spelar Finland mot Tjeckien och Kanada mot USA. Och så fotboll där Premier League-laget Crystal Palace har vunnit sin första Europatitel någonsin. Detta när man vann Conference League-finalen över spanska Rayo Vallecano igår kväll med 1-0. Och här hemma i damallsvenskan så spelades två matcher igår. Hammarby borta vann över Eskilstuna med 1-0. Hammarby klar serietta har full pott efter 7 omgångar. Och AIK de vann över Häcken med 2-1. För tabellfemman MFF som är 10 poäng bakom ledarna Hammarby så blir det match närmast mot Växjö på söndag hemma i Malmö.
3: Det är torsdag, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Cher med Chup Chup Song.
1: Det har väl hänt alla oss här i studion, skulle jag vilja sticka ut hakan och påstå, att man har fått en parkeringsbot.
0: Ja.
1: Det är aldrig roligt. Jag fick ju en här nu för inte så länge sedan när jag var och hjälpte stora sonen med att flyttstäda. Men det var ju mitt eget fel för att jag inte hade ställt den här P-skivan. Och då får man ju bara surt äta upp den parkeringsboten, höll jag på, men man får ju svälja det och bara, det var ju mitt fel. Vi ska prata nu om 81-åriga danska Hanne som är på krigsstigen, för hon hade minsann varit duktig och ställt sin P-skiva korrekt och går iväg då på sitt ärende och kommer tillbaka och har då fått en parkeringsbot. Och hon blir ju väldigt upprörd över detta och tycker liksom att jag har gjort rätt för mig. Varför har jag fått en parkeringsbot? Då visar det sig att det är en fågel som har bajsat på rutan och den har bajsat precis där P-skivan
0: ligger. Där kan jag ju tycka att parkeringsvakten borde vara lite mer tillmötesgående.
1: Ja, men lite god vilja så hade ju parkeringsvakten kunnat torka bort fågelbajsen. Men nu verkar det i alla fall som så att eftersom hon är ju väldigt noga med att det ska bli rätt, va? Så att nu verkar det faktiskt som så att parkeringsboten på 1500 kronor, den blir riven för att hon hade ju faktiskt ställt in, och man kan ju inte veta när en fågel ska bajsa på ens ruta ju.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på.

0: Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
2: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Esbjerg. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Esbjerg. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
4: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmål med musikscenen Stefan Dermot Kennedy med Something to Someone.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter den nya kändisen i Gullmåls tävling Gissa kändisen. Finns ju en ledtråd, och den ledtråden är att Paola har sett kändisen på TV en gång. Ungefär så bra var ju ledtråden.
2: Ja, ja, faktiskt du.
0: Du hade varit i samma rum som den här personen då.
2: Ja.
0: Arena eller vad det nu var för något.
2: Nej, jag sa inte vad det var för sorts rum. Men ni frågade om jag träffat honom.
0: Ja, då sa du ja.
2: Ja.
0: Men det hade du ju inte kommit fram till sen.
2: Nej, men du måste definiera. Jag har inte gått fram och pratat med personen i fråga, va?
0: Nej.
3: Nej, men då har man ju inte träffat personen.
2: När träffar man då? Är det när man pratar med någon?
3: Ja, man får ju skaka tass och prata lite.
0: Ja.
2: Och skaka hand. Ja. Mm.
0: Du har ju inte till exempel träffat Angus Young fast du var på konsert med AC/DC i somras.
2: Nej, precis.
0: Det är så jag tänker. Eller?
2: Har
0: jag
2: nej, nej, det är du, rätt. Du har nog rätt ju. Men, ja. Men skaka hand, är det som gäller då? Eller säga hej och prata lite.
0: Ja, ändå att man har en dialog.
2: Ja. Mm.
0: Där någonstans skulle jag lägga det.
3: Ja.
0: Men vi släpper det för att det är en kändis.
2: Ja, det, är det.
0: Det enda vi vet är ju några kändisar som vi har fått reda på att det inte är ju.
3: Ja, Anders Hansen, Sebastian Tadros och Armand Duplantis.
0: Ja, fundera på den här kändisen tills imorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Då har du en ny chans vid halv åtta.

0: Guldmorgon med musik senast ifrån Dana Ross med Upside Down. Och Per-Ola, är du redo för massa kramar idag?
1: Ja, men det tänker jag man nog, va? Det var väl kramar musikerdagen, va? Mm.
0: Precis. Var går gränsen vid musiker då?
2: Ja, du, den är ganska så tuff.
0: Om man har spelat lite gitarr i sin ungdom.
1: Ja, eller man kan lite noter och spela blockflöjt när man var liten.
2: Nej, men jag tror nog att man får utföra någon form av musik i dagsläget. Liksom.
0: Mm. Ja. På professionell basis eller är det bara...
2: Nej, det behöver det inte vara, tycker jag.
0: Ja, okej. Okay. Det är där vi lägger gränsen.
2: Men många kramar kan du vara beredd på idag. Mm. Alltså.
0: Ja. Vad har vi med för temadagar?
2: Vi har börjardagen idag. Och sen så har vi ju den stressfria dagen.
0: Kan vi säga att vi firade burgarens dag med tanke på att vi åt ju nästan burgare tidigare idag?
2: Ja, det var ju lite mer baguette kanske än burgare. Men visst, absolut.
0: Hur ska en riktigt god burgare vara?
2: Du, det ska vara sådär med briochebröd som är lite rostat så att det är lite krispigt. Och sen så ska det ju vara en bra stycke köjd.
0: Ska det vara 200 gram eller?
2: Nej, men det räcker nog med 150.
0: Ja.
2: Mm. Och så ska det vara rålök, rödlök, det ska vara ost, det ska vara hamburgardressing, picklad lök är inte fel heller om man inte har rålök. Och sen så ska det ju vara lite sallad och tomat också. Oj vad gott.
0: Per-Ola, du säger inte nej till en Dallas-burgare till exempel?
1: Nej, jag säger inte nej till många burgare överhuvudtaget. Liksom. Men just detta, man börjar fundera lite grann på just det som Jane beskriver, det ska ju oftast vara hemmagjord eller så. Mm. På vanligt riktigt kött om man säger så. Men sen så man tänker ändå på detta, vilken hamburgare gillar man mest, alltså de hamburgarna. Man kan inte tänka på att vissa restauranger vill man inte alls köpa, vissa man tycker man är väldigt god. Får du inte en lista i huvudet nu?
0: Jo. Det finns vissa att man inte går på överhuvudtaget och vissa man är trött på.
1: Ja.
0: Så är det. Men burgaren står idag i alla fall.

0: morgon med Sean Mendes senast med Mercy.
1: Ja, vi bor i Skåne. Här får man vara beredd på väderomställningen. Du vet hur det är till vintern och att sitta där i november och december det regnar så plötsligt kommer snön. Mm. Så man är inte beredd på det. Man har ingen snöskyffel, man har inte vinterdäcken i ordning och så vidare. Samma sak är det nästan så här till sommaren, va? Har ni koll på var ni har solkräm och sånt till exempel?
0: Absolut.
1: Ja. Mm. Då är ni jätteduktiga tycker jag. För det har inte jag.
2: Ja.
0: Nej, för... ja, men det brukar vara på samma ställe.
2: Ja.
0: Likadant badkläder, de brukar också ligga där på hyllan.
1: Ja. Men de ligger inte framme hemma hos oss varje fall. Nej. Badkläder och sånt. Men
0: jag har ju 7 par dessutom ju.
1: Ja, exakt ju. Men jag råkade ut för en klassisk åkomma igår faktiskt. För efter vi hade jobbat här så drog jag iväg till Stehag. Ställde mig och skulle spela utomhus i solen. Mm. Och jag råkade ut för en klassisk åkomma.
2: Oj, vilken bonabränna!
1: Bonabränna, ja. Och det vill man ju inte riktigt ha på det viset. Va? Så hur blir man av med bonabrännan?
2: Ja, det blir inte lätt kanske.
0: Ja, man tar av sig tröjan.
2: Ja, fast det spelar ingen roll för att nu har du redan en färgskala på underarmen och så är du vit på överarmen och det kommer inte komma i fatt.
1: Nej.
2: Det kommer alltid vara en skillnad.
0: Ja, jag tänker så att du kan ju börja köra i bara överkropp från maj månad.
1: Ja, det var så jag tänkte igår, för jag kände redan igår här blir det en klassisk bonabränna, tänkte jag. Men jag går inte att ställa mig på en spelning i bara överkropp. Det är bara Red Hot Chili Peppers och de som gör det. Liksom. Jag har inte riktigt deras liga. Va?
0: För nu kanske ta dig en sväng på gymmet några fler gånger.
1: Ja, det är också. Men där stod faktiskt här, jag frågade i ChatGPT och man kan faktiskt ha brun utan sol på rätt av kroppen. Ska man bara hitta en nyans som passar in till din andra.
0: Så nu ska du ha brun utan sol och solkräm eller ute på spelningen.
1: Jajamän.

0: Hej, god morgon med musik senast ifrån Leona Lewis med Bleeding Love. Vi tackar för det och är tillbaka imorgon. Då är det den bästa om hela veckan. Äntligen fredag, Tilly.
1: Ja. Yeah.
0: Och vad händer i programmet imorgon?
1: Jag har ingen aning.
0: Det vet du visst.
1: Nej.
0: För imorgon så ska vi prata gräs.
1: Ja!
0: Då kommer vår trädgårdsexpert Mikael Wendel.
2: Mm.
0: Vad ska vi göra mer?
1: Vi ska ha Wild Guess.
2: Ja, det ska vi.
0: Ska vi? Titta, du vet ju vad vi ska göra.
1: Mm. Och sen så ska vi fortsätta att tävla i Gissa kändisen också.
0: Precis.
2: Du har ju järnkoll.
1: Ja, men titta.
0: Handlar om den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Där har du lite att smälla imorgon. Har du en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon fredag. Hej, hej.
1: Hej, hej.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
11: Det är 80 år sedan taket byttes.
12: Hur blir det med boendeparkering?
13: Vem pratar med kommunen?
14: Vi behöver fler laddstolpar.
15: Får man grilla lax på balkongen?
16: Tar du hand om stambytet, Maria?
17: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
10: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
18: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
19: Norwegian.
20: Det funkar inte här.
21: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
20: Men
21: vi är hemskt ledsna.
20: Ja.
21: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
22: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
23: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
24: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
23: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt. Då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
25: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
26: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
27: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
28: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Svensi.se. Vi kan naglar.
0: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
1: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
2: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
1: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
13: Har du fått hål i vindrutan?
19: Nej.
13: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
20: Hallå?
13: Ja?
20: Ursäkta?
13: Då kan vi på Bilmecka...
20: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
13: Va?
20: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
13: Nähä?
20: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
29: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: För några år sedan så gick Felix Sandman in i väggen och fick ta en lång paus. Musiken har han återkommit till och bland annat släppt en låt tillsammans med sin festmöm Andrea Källströms band Lennox. Nu är han tillbaka även som skådespelare. Den 1 juni så är det premiär på strömningstjänsten Sky Showtime för Trion, dramaserien baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Det här är den största, finaste och mest nära till hjärtat projektet jag har gjort på väldigt länge, kanske någonsin, säger Felix Sandman entusiastiskt. Sting kopplar dagens toxiska manlighet till att män slutat jobba med kroppen. Vi har tappat riktningen för vår energi, säger han till The Guardian. Han menar på att män mår sämre när kroppsarbetet försvinner ur deras vardag. Jag jobbar med händerna varje dag som musiker, så jag har tur, säger han till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack för att du väljer Good-kanalen denna torsdag förmiddag. Henrik Wibe heter jag som håller dig i sällskap några timmar framöver. Inleder timmen med musik från Bella Kay och Tom Parker.

0: Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herr Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
4: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Coolt, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
14: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
15: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
14: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
16: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
17: Mer info på avloppsjouren.se.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
19: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
20: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
23: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
24: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
4: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
5: We grilling, you chilling.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

visst kommer man ihåg det vita mikrofonstativet som hon dansade med på scen. Det var ju Melodifestivalen 2004 som hon vann med låten Hörde. Det var ju Lena Philipsson i Guldkanalen med Det är ont. Och så fick du musiken från årets Melodifestival. Det var ju Medina med Viva l'amour.

Torsdag förmiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du en av gruppen UB40s största hits. Låten som ju är en cover på en reggae-låt från 70-talet av artisten Lord Creator. Då är det ju Kingston Town. See you.

0: här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Tame Impala med Dracula. David Guetta, han har blivit utsett till världens bästa DJ 2 gånger. Han dyker upp här i musikblandningen i Guldkanalen alldeles strax tillsammans med Kelly Rowland i låten When Love Takes Over. Och så blir det musik alldeles strax ifrån Oliver Dean med Man I Need.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana Lim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt hugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
3: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
4: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
5: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
4: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
6: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
2: Norwegian. Men blås då!
3: Yes!
4: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
2: mitt i klacken!
4: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Det funkar inte här.
6: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
5: Men...
6: Vi är hemskt ledsna.
5: Ja.
6: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
7: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Ah, da capo! Klassiskt! Bravissimo! Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
10: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
16: Aj!
15: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
17: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
15: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
18: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
19: Okej.
18: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
19: Så behöver inte just din släkt göra det.
18: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
20: Varför betala mer? Vi ses.
21: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
22: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

Dilemma-kvartsamtalen med Oliver Lind senast med Man I Need. Nu killen som började snurra skivor på klubbarna i Paris redan på 80-talet. Numera är han ju superstjärna, känd idé och producent. Här är David Guetta och Kelly Rowland i Guldkanalen. When Love Takes Over.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Runt 20 grader, vi får en vind som är svag till måttlig och då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I hockey-VM idag så är det dags för kvartsfinalen. Tre kronor ställs mot värdnationen Schweiz och Sverige hade ju en lite knackig väg till slutspel och gick vidare som fyra i gruppen. Annat var det för Schweiz. De tog 21 av 21 möjliga poäng i gruppspelet och de fick med en målskillnad på 39-7. Kvartsfinalen ikväll mellan Tre kronor och Schweiz. Denna start klockan 20:08 och då spelar också Norge mot Lettland. Klockan 20:04 i eftermiddag då spelar Finland mot Tjeckien och Kanada mot USA. Och så fotboll, där Premier League-laget Crystal Palace har vunnit sin första Europatitel någonsin. Detta när man vann Conference League-finalen över spanska Rayo Vallecano igår kväll med 1-0. Och här hemma i damallsvenskan så spelades två matcher igår. Hammarby borta vann över Eskilstuna med 1-0. Hammarby klar serietta, har full pott efter 7 omgångar. Och AIK, de vann över Häcken med 2-1. För tabellfemman MFF, som är 10 poäng bakom ledarna Hammarby, så blir det match närmast mot Växjö på söndag hemma i Malmö.
3: Jag som håller det sällskap denna torsdag förmiddag i Guldstudion inleder den här timmen med Bryan Adams.

0: Här är Guldkanalen med musik senast ifrån Jerry Williams med Did I Tell You. Och i morse fick visning på Armand Duplantis i Guldmorgons tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Armand Duplantis ny chans på kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen har du imorgon fredag och Guldmorgon, du är vid 7:30. Nu fortsätter vi torsdag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Kimberly och Mike Perry.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
6: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
10: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
11: Lasse Stefan, Terry Kless, Fåblygga läppar, Danne Stråhed,
12: Hudel och Quid,
13: Thomas Svensson,
14: Sanic
15: och många, många fler.
16: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
17: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
18: Jag kan, fröken, jag kan.
17: Ja, Pelle?
18: Vällingeblomman såklart.
19: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: blomma.
1: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
4: Trots det lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.

0: det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Innan han slog igenom så jobbade han på Volvo i Skövde där han monterade dieselmotorer. Numera så är han ju känd DJ och musikproducent. Heter egentligen Mikael Persson men kallar ju sig för Mike Perry när han gör ut musik. Då är det The Ocean. Och så var det ju Kimberly innan dess med Eternity. Min

21 november så är det ju Timbuktu-dagen och det firar ju artisten i fråga genom att försöka fylla Malmö Arena. Du fick ju Timbuktu senast här i Guldkanalen med The Botten is Nod. Nu Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen. We go back.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Bruno Mars med I Just Might. Och så fick du en 80-talare innan dess. Låten som inte alls spelades in i någon flådig studio utan på vinden till en sliten lagerlokal i London. Du fick ju Eurythmics med Sweet Dreams. Henrik Karp är alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån Sabrina Carpenter och Radiohead.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffelding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA. Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
4: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
5: Är det något speciellt som du grubblar på då?
4: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
5: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
4: Nej, nej.
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
7: Det funkar inte här.
8: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
7: Men
8: vi är hemskt ledsna.
7: Ja.
8: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
9: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
11: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
12: Norwegian.
13: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
14: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
15: Dubbelsurf i 24 månader?
14: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
15: Liksom dubbelt.
14: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
15: Telenors snabba 5G-nät.
16: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
17: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
18: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
19: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
20: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
21: Ser du vad jag ser?
20: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
22: Det trodde jag aldrig.
21: Nej.
22: Plötsligt händer det.
23: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
25: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
0: alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete, men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
1: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
12: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
21: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
26: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

alkoholfri. Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Sabina Carpenter med Tears. Nu ska vi tillbaka till 90-talet och lyssna på en låt som det engelska bandet Radiohead fick en världshit med. Det här var ju deras debutsingel. Här är Radiohead i Guldkanalen med Creep.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: För några år sedan så gick Felix Sandman in i väggen och fick ta en lång paus. Musiken har han återkommit till och bland annat släppt en låt tillsammans med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Nu är han tillbaka även som skådespelare. Den 1 juni så är det premiär på strömningstjänsten Sky Showtime för Trion, dramaserien baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Det här är den största, finaste och mest nära till hjärtat projektet jag har gjort på väldigt länge, kanske någonsin, säger Felix Sandman entusiastiskt. Sting kopplar dagens toxiska manlighet till att män slutat jobba med kroppen. Vi har tappat riktningen för vår energi, säger han till The Guardian. Han menar på att män mår sämre när kroppsarbetet försvinner ur deras vardag. Jag jobbar med händerna varje dag som musiker, så jag har tur, säger han till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Och medan du förhoppningsvis njuter av något gott till lunch, så ordnar jag musiken. Henrik Viva heter jag, som inleder torsdaglunchen med musik från Dermot Kennedy och Sean Mullins.

0: Paul pratar om Dominic Fike. Och så blir det Pitbull och Kesha lite längre fram med låten Timber.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson,
5: Danne Stråhed.
4: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
5: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
6: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
10: Morris Mård Möbelstor.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Lillabyfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris. Jag kan
10: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn...

0: Johan Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast var det Pitbull tillsammans med Kesha i Timber efter Dominic Fike med Baby Doll. Nu Alex Warren i Guldkanalen. Hi Fever.

Thomas Stenström som gör den svenska VM-låten. Men här fick du en liten utmanare. Det var ju Brandsta City Slickers i Guldkanalen med All In for Sverige. Efter Joe med End of the Beginning. Nu är AC/DC i Guldkanalen. You Shook med All Night Long.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du musik från Benson Boone. Det var ju Mr. Electric Blue. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Miss Li och Camila Cabello.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
6: Norwegian. På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
6: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
7: Samla dina lån till ett på lendo.se.
8: Men hej gräskling, du ring om det är något.
9: Men ja, sluta tjata.
10: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
11: Ja?
12: Hej pappa.
10: Telenor. Människor emellan.
13: Det funkar inte här.
14: Ja hej, det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
13: Men...
14: Vi är hemskt ledsna.
13: Ja.
14: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
15: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
16: Först går du rakt fram förbi Jimmys kemtvätt och Giorgios pizza. Där har de förresten otrolig Vesuvio. Sen tar du höger vid uteserveringen med rottingstolarna med sol redan klockan 3. Och gratis wifi. Lösenordet där är lösenordet 1.
17: Välj en mäklare som är expert på ditt område. LF Fastighetsförmedling. Alltid nära dig.
18: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft. För bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
21: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
22: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
23: Ja?
24: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
23: Haha, något mer?
24: En kaffefilter.
23: Ja, okej. Ses samma.
25: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
26: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal på McDonald's.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Hon heter Linda Karlsson, kommer från Borlänge, kallar sig för Miss Li när hon ger ut musik och står på scen. Du fick henne senast här i Guldkanalen med Dansa med mig själv. Nu Camila Cabello, här i Havana.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Idag så meddelar SHL-klubben Rögle att man gjort klart med backen Ludvig Claesson. Det blir tredje säsongen i Rögle för 29-åringen. Kontraktet mellan Rögle och Claesson gäller kommande säsong. I kväll i hockey-VM då är det dags för Tre Kronor att spela kvartsfinal mot Schweiz. Sverige lyckades ju fixa kvartsfinalplatsen först genom en 4-2-seger i gruppavslutningen mot Slovakien och slutade fyra i gruppen efter fyra segrar och tre förluster. För Schweiz där gick det fint. Det blev ju sju raka vinster och första platsen säkrades via 4-2 i gruppfinalen mot Finland. Men det är en hemmanation som aldrig vunnit VM-guld, men de har varit i final de två senaste åren och fyra gånger totalt. Sverige har 11 VM-guld. Det senaste kom i Köpenhamn 2018 när Sverige vann över just Schweiz efter straffar. VM-kvartsfinalen ikväll mellan Tre Kronor och Schweiz har start klockan 20:08.
3: Yes, god eftermiddag på dig. Henrik Kriba heter jag som fixar musiken här under eftermiddagen i Guldkanalen. Inleder timmen med klassiker ifrån Samantha Fox och ny musik ifrån Bebo Rexha och Faith.

0: ska ut och spela en hel del i sommar. Kommer bland annat till Båstad den 12 juli och till Ystad den 13 juli. Du fick Smash Into Pieces i Guldkanalen med Six Feet Under. I morse var det Helene i Svedala som levererade morgons gissning i Guldmorgons tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon gissade ju på Armand Duplantis.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte rätt svar, ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du imorgon bitti Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax från Elton John och George Michael. Och så blir det musik från Kylie Minogue lite längre fram.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare, stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
5: Lilla Byfestivalen i Rinkaby, den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
8: Vad är det som gör att ett hem känns som hemma? Inredningsgalleriet. Vi inreder för dig med möbler, belysning och gardiner för hela hemmet. Kvalitet som håller. Våra inredare hjälper dig att hitta rätt. Nu finns butiken i nya lokaler på Väla Östra utanför Helsingborg. Välkommen in till Inredningsgalleriet.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
11: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
14: Ingen med en blå vinge.
15: Ut på vägarna vi kör. Alla märken, alla hör. När det kommer en Tommy.
16: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se.
14: Ingen med en blå vinge.
16: Välkommen.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

kanalen. Och senast fick du låten som ju blev startskottet på hennes sångkarriär. Det var hennes första singelsläpp. För blev ju en stor hit. Toppar ju singellistan hemma i Australien i hela 7 veckor. Då är det Kylie Minogue med The Locomotion. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant i guldkanalen. Superlim och Silvertape.

Hon kallas ibland för drottningen av countrypop. Du fick Shania Twain senast här i Guldkanalen tillsammans med Anne Marie i Unhealthy. Och så var det ju 02 innan dess med berusade ord.

0: Kanalen och senast fick du ny musik. Det var ju Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Henrik Friberg heter jag som säger tack och hej för idag. Ha en fortsatt fin eftermiddag och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
4: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
5: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
6: Vad kan du skicka?
7: Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
5: Du, syrran, ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
7: Hörrni, mamma badar!
8: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
8: Men, ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
10: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
12: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
14: Vet du vad en helg ska vara? Den ska vara god. Och vill du ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgnyheter till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
15: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
16: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
17: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: Det funkar inte här.
20: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
19: Men
20: vi är hemskt ledsna.
19: Ja.
20: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
21: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
22: Ja?
23: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
22: Haha, något mer?
23: En kaffefilter.
22: Ja, okej. Ses samma.
24: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. We are
25: family. Säkra sommargarderoben för hela familjen hos Kappahl.
0: Fram till den 31 maj får du 25% på hela köpet när du handlar två eller fler varor. Gäller ej Nubi. Välkommen!
1: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
1: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
3: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
25: En bit bort.
26: Eller mitt i smeten.
4: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: För några år sedan så gick Felix Sandman in i väggen och fick ta en lång paus. Musiken har han återkommit till och bland annat släppt en låt tillsammans med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Nu är han tillbaka även som skådespelare. Den 1 juni så är det premiär på strömningstjänsten Sky Showtime för Trion, dramaserien baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Det här är den största, finaste och mest nära till hjärtat projektet jag har gjort på väldigt länge, kanske någonsin, säger Felix Sandman entusiastiskt. Sting kopplar dagens toxiska manlighet till att män slutat jobba med kroppen. Vi har tappat riktningen för vår energi, säger han till The Guardian. Han menar på att män mår sämre när kroppsarbetet försvinner ur deras vardag. Jag jobbar med händerna varje dag som musiker, så jag har tur, säger han till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Rive som kan be sig ut i det fina torsdagsvädret. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion. Solen skiner och musiken är på väg, jag lovar. Först ut i timmen, Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan. Daniel Ullhage heter jag.

0: Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Tosse lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss sitter du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman. Skånes landskapsblomma.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
8: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
11: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
15: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
19: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagersro.se.
20: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
22: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
23: Kom, jag har hittat något.
0: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
0: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
23: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
24: fönster. Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

med Shakira. Du får den såklart här i Guldkanalen där vi kollar kalendern. Det är torsdag idag, 28 maj. Borghild och Ingeborg är det som har namnsdag idag. Och det är väldigt många så här temadagar idag kan jag säga. Till exempel Borgardagen, Krama en musikerdagen. Och så är det den stressfria dagen idag. Stressa inte, ta det lugnt. Stressa inte i köket, köp en borgar vet jag. Och känner någon musiker så krama den ordentligt idag. Och fyller du år idag, då delar du födelsedag med en musiker kan man kalla henne. Kylie Minogue fyller år och firar sin födelsedag just idag. Det är torsdag och nu blir det Choose in Texas med Ella Langley i Guldkanalen. Just when-

0: Om mindre än 4 minuter ska du få ny musik i Guldkanalen. Victor Leksell är på väg. Och imorgon bitti så är de här igen. 5-10, Henrik, Jane, Carola med den nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där?
1: Ja, faktiskt.
0: Lyssnar du på Guldkanalen?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är klart du gör.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och jag står här och kollar in väderprognosen. Det ser ju fint ut ett par dagar framåt här. Åtminstone idag och imorgon är det fint väder i Skåne. Sen kommer det lite mer moln till helgen. Och sen blir det ganska regnigt nästa vecka. Och så står jag här och bekymrar mig för veckan därpå. För då ska vi ha studentfirande. Och just nu så ser det ut att bli väldigt regnigt nästa vecka.

Styles American Girls i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Hur ser det ut med närvaron idag då? Jo då, alla är på plats. Bengtsson, vädret, gen till i nöjesnyheterna. Martin Fandé med sporten och startar nästa timme. Full koll på trafiken i Skåne hela eftermiddagen tillsammans med Henke Holmberg som strax tar plats i vår trafikstudio. Välkommen till torsdags eftermiddagen på Guldkanalen.

0: och strax i musiken. När vi fortsätter ska du skönas det torsdags eftermiddag. Ja, den är så bra. Mr. Know-it-all Teddy Swims är strax på väg. Häng med.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Men blås då!
3: Yes!
4: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
2: mitt i klacken!
4: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt hugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
6: Det funkar inte här.
7: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
6: Men...
7: Vi är hemskt ledsna.
6: Ja.
7: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
8: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
9: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
10: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
11: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
12: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
13: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
14: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle. Och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
15: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
16: Veckans powerdeal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
17: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
18: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
17: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
19: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 0000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
3: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
20: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
21: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
22: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
21: Va?
23: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
24: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Torsdag eftermiddag, vi är på väg in i en ny timme. Daniel heter jag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 3, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Idag så meddelar SHL-klubben Rögle att man gjort klart med backen Ludvig Claesson. Det blir tredje säsongen i Rögle för 29-åringen. Kontraktet mellan Rögle och Claesson gäller kommande säsong. I kväll i hockey-VM då är det dags för Tre Kronor att spela kvartsfinal mot Schweiz. Sverige lyckades ju fixa kvartsfinalplatsen först genom en 4-2-seger i gruppavslutningen mot Slovakien och slutade fyra i gruppen efter fyra segrar och tre förluster. För Schweiz där gick det fint. Det blev ju 7 raka vinster och första platsen säkrades via 4-2 i gruppfinalen mot Finland. Men det är en hemmanation som aldrig vunnit VM-guld, men de har varit i final de två senaste åren och fyra gånger totalt. Sverige har 11 VM-guld. Det senaste kom i Köpenhamn 2018 när Sverige vann över just Schweiz efter straffa. VM-kvartsfinalen ikväll mellan Tre Kronor och Schweiz har start klockan 20:08.
0: Yes, tack för det Martin. Vi tar oss in i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Denna soliga, härliga torsdags eftermiddag med Henke i sikte. Ser du något som stör i trafiken kan du från och med nu ringa 010 10 11 9. Först ut i timmen, Teddy Swims, Miss to Know It All i Guldkanalen.

0: med världens bästa lyssnare. Strax en första trafikrapport från Henke som installerar sig i trafikstudion. Håller koll på trafiken hela den här eftermiddagen. Så ska du ut på de skånska vägarna i eftermiddag så är du på helt rätt ställe kan man väl säga. I musikhandlingen så blir det också strax ny musik ifrån bolaget. Deras VM-låt kommer väl strax då. Du ska få fel på dig med Dante strax i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskunaboys.se. Fotboll på Reddit.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
17: Morris Mård möbelstår.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
20: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
21: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
22: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
23: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se. Din kompletta containerleverantör.
0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
24: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
25: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
26: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Oh.

0: Där är Guldkanalen Somber med Homewrecker. Och nu ska vi gissa låten. Vilken låt kommer att spela strax i Guldkanalen? Det är en låt som är gjord av ett känt pojkband. Den handlar om att hålla fast vid någon som kanske inte älskar en tillbaka. Och i musikvideon så visas gamla bilder upp ifrån bandmedlemmarnas barndom. Vilken är låten? Gissa, skriv gärna i Guldkanalen-appen. Det är låten kommer strax tillsammans med bolagets Fel på dig efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har bara en störning för tillfället att berätta om. Det är att det ligger ett föremål på vägen i Malmö. Det är på inre ringvägen. Det här föremålet ligger i höjd med Rosengård. Så var lite vaksam där.
0: Där var jag. Tack Henke. Det är på eftermiddagen du får ny musik först här i bolaget. Fel på dig i Guldkanalen.

Vi håller på att gissa på låten. Jag drog lite ledtrådar tidigare på en låt som jag tänkte spela för det här i Guldkanalen. Det är en låt som är gjord av ett känt pojkband. Den handlar om att hålla fast vid någon som kanske inte älskar en tillbaka. Och i musikvideon så visas gamla bilder uppifrån bandmedlemmarnas barndom. Vilken är låten? Men det är den här såklart, ifrån 2013, One Direction, Story of My Life. Vi hade några som gissade rätt faktiskt i Guldkanalappen. Jag tror Carina var först. Grattis Carina. Här är One Direction.

0: Shakira med Ed Sheeran i Guldkanalen. Och strax ska du få ny musik ifrån Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Men först Henke med trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det låg ju ett föremål på vägen i Malmö. Det var på inre ringvägen. Föremålet låg vid Rosengård. Så du kan ju hålla ögonen öppna där ifall det skulle ligga kvar någonting.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke på 010 11 91 rakt in i trafikstudion. Här är Bella Kay.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax fortsätter vi den här eftermiddagen med både musiken men också med trafiken. Är du ute på de skånska vägarna, kör försiktigt och häng kvar vid Guldkanalen. Och i musiken strax. Tame Impala är på väg med Dracula när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Häng med.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
1: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
2: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
3: Är det något speciellt som du grubblar på då?
2: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
3: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
2: Nej, nej.
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
7: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: När du ska bonda med ditt barn fast på deras sätt. Bredband 2. Helt vanligt internet.
9: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo eller Dime. Eller Oreo eller Dime.
11: Ja?
12: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
11: Haha, något mer?
12: En kaffefilter.
11: Ja, okej, ses samma.
13: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
14: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
4: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
5: Har du fått hål i vindrutan?
6: Nej.
5: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
7: Hallå, hallå?
5: Ja?
7: Ursäkta?
5: Då kan vi på Bilmecka...
7: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
5: Va?
7: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
5: Nähä?
7: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
8: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klockan är 4. Dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: För några år sedan så gick Felix Sandman in i väggen och fick ta en lång paus. Musiken har han återkommit till och bland annat släppt en låt tillsammans med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Nu är han tillbaka även som skådespelare. Den 1 juni så är det premiär på strömningstjänsten Sky Showtime för Trion, dramaserien baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Det här är den största, finaste och mest nära till hjärtat projektet jag har gjort på väldigt länge, kanske någonsin, säger Felix Sandman entusiastiskt. Sting kopplar dagens toxiska manlighet till att män slutat jobba med kroppen. Vi har tappat riktningen för vår energi, säger han till The Guardian. Han menar på att män mår sämre när kroppsarbetet försvinner ur deras vardag. Jag jobbar med händerna varje dag som musiker, så jag har tur, säger han till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack Tilly för det. Vi kliver in i 16 timmen med musiken och med trafiken. Ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till vår trafikstudio 010 10 11 91 och hjälp till med trafikrapporteringen den här eftermiddagen. Team Impala är först ut i timmen med nya Dracula. Det var hej, Evelina.

0: Ja, det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Och strax så tänkte jag spela ny musik med Luke Combs. Det var han som gjorde om Tracy Chapmans Fast Car. Den har vi spelat en del på Guldkanalen. Men nu är han tillbaka igen med ny musik. Ja, väldigt bra låt det här kan jag säga, som strax kommer i musikblandningen. Be By You, Luke Combs, efter pausen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
17: fönster. Tjenare. Får min kompis chans på dig?
18: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
17: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
19: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Du? Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
20: Och du köttar.
21: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
20: Grossistpriser? Till sådana som mig?
21: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
22: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
23: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
24: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
25: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
26: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Koms, Vi Bajon i musik här i Guldkanalen. Med nytt om en liten stund när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag med One Republics nya singel. Vi ska också kolla till dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Jag brukar lyssna på morgonen när de har vinnarsamtalet eller lyssnarsamtalet, men jag missade i morse, så att det är spännande för mig också där. Vi kollar in dagens gissning i Gissa kändisen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och vi har legat ett föremål i Malmö på inre ringvägen. Föremålet låg vid Rosengård, så var lite vaksam ifall det skulle ligga kvar.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring till Henke 010 11 91. Här är One Republic, Need Your Love i Guldkanalen.

0: Paradiso med Bailando. Så här låter vår nya kändis.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi, tycker jag, till Helene i Södala. Vem tror du att det är, Helene?
2: Ja, Armando Duplantis.
0: Armando Duplantis, Mondo, stavhopparen och numera också artisten. Ja, vi kollar om det kan vara rätt svar. Nej du, Helene.
2: Nej, det är så.
0: Det var det inte, tyvärr. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgonbitti hos Gullmål.

0: so don't blink twice. Guldkanalen strax med Taylor Swift och Opelite och så Danmarks Eurovision bidrag i år. För vi går hem heter låten, den kommer strax.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skedde en kollision i Malmö vid Spillepengen. Om du då kommer från oljehamnen på Spillepengsgatan och ska in i Spillepengsrondellen, där är problemen då.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen. Danmarks Eurovision bidrag strax efter Taylor Swift och Opelite i Guldkanalen.

0: för en torpegrad Lund med För vi går hem. Danmarks Eurovision bidrag som gjorde succé, får man nu säga. Det blev en sjunde plats för Danmark i årets Eurovision Song Contest. Strax så fortsätter vi den här torsdags eftermiddagen på Guldkanalen med musiken och med trafiken. Henke fortsätter hålla koll på trafikläget här i Skåne. Och i musikblandningen mer skön guldmusik när vi strax fortsätter Guldkanalen. Till exempel Raven Lanay med Love Me Not.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
3: En till jobbresa den här månaden.
2: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
3: Som en mini-retreat.
2: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Jag finns överallt. Alltid.

0: redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
2: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
8: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
9: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
8: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
10: Samla dina lån till ett på lendo.se.
11: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
12: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
13: Dubbelsurf i 24 månader.
12: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
13: Liksom dubbelt.
12: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
13: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla.
14: Det funkar inte här.
15: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
14: Men...
15: Vi är hemskt ledsna.
14: Ja.
15: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
16: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
5: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: goodbye. Det är torsdag eftermiddag. Guldkanalen står på. Daniel Ullhage heter jag och vi är på väg upp mot heltimmeslaget.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 17. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Idag så meddelar SHL-klubben Rögle att man gjort klart med backen Ludvig Claesson. Det blir tredje sessionen i Rögle för 29-åringen. Kontraktet mellan Rögle och Claesson gäller kommande säsong. Ikväll i hockey-VM då är det dags för Tre Kronor att spela kvartsfinal mot Schweiz. Sverige lyckades ju fixa kvartsfinalplatsen först genom en 4-2-seger i gruppavslutningen mot Slovakien och slutade fyra i gruppen efter fyra segrar och tre förluster. För Schweiz där gick det fint, det blev ju sju raka vinster och första platsen säkrades via 4-2 i gruppfinalen mot Finland. Men det är en hemmanation som aldrig vunnit VM-guld, men de har varit i final de två senaste åren och fyra gånger totalt. Sverige har 11 VM-guld, det senaste kom i Köpenhamn 2018 när Sverige vann över just Schweiz efter straffar. VM-kvartsfinalen ikväll mellan Tre Kronor och Schweiz har start klockan 20:08.
0: Tack Martin för sporten. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och vi kliver in i 17 timmen. Mer musik, mer trafik. Ser du någonting som stör i trafiken? Ring Henke i så fall på 010 10 11 91. Först ut i timmen, Rainy Lane med Love Me Not.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax mer musik och mer trafik. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Sol och skiner. Och Fever Dream är på väg med Alex Warren. Det är bara att hänga med Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat, ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: I Just Might med Bruno Mars. Det följer såklart här i Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musikblandningen. Jag har lovat spela Fever Dream med Alex Warren, och den kommer såklart om en liten stund. Det blir också en klassiker från 90-talet och Medinas Viva l'amour. Mycket musik på väg, men först kollar vi till trafikläget just nu i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade ju en kollision i Malmö vid Spillepengen. Påverkar framförallt om du kommer från oljehamnen på Spillepengsgatan och ska in i Spillepengsrondellen. Och mellan Helsingborg och Åstorp, där är det en bil som står stilla på E4. Bilen står mellan Kropp 30 och Hyllinge 65 i riktning mot Åstorp. Och så har vi långsam trafik på grund av ett arbete på väg 100 vid bron vid Falsterbokanalen.
0: Tack Henke. Strax Fever Dream, Alex Warren efter U2 i Guldkanalen.

Fever Dream med Alex Warren. Den får du såklart här i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag, på väg in i torsdagskvällen med musiken, och fortsatt också koll på trafikläget såklart. Henke kommer strax tillbaka med mer trafik. Först Beyoncé, strax också Medina i

0: Viva la mor med Dina. Du får den såklart till Guldkanalen där vi strax fortsätter med Ed Sheeran.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hörby så har vi ett påkört rådjur på vägen på E22. Det här rådjuret ligger då mellan Osbyholm 28 och Norrehe 29 i riktning mot Kristianstad.
0: Och numret till Henke om du ser någonting som stör i trafiken är 010 11 91. Här är Ed Sheeran i guld.

0: här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag som finns med i en timme till lite drygt. Strax fortsätter vi, var häng med.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
3: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
4: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
3: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
5: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
6: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf,

0: kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg Norwegian.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
3: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig.
3: Nej.
4: Plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Det funkar inte här.
3: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
2: Men...
3: Vi är hemskt ledsna.
2: Ja.
3: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
4: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
6: Men hej gräsling, du ring om det är något.
7: Men ja, sluta tjata.
8: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
6: Ja?
9: Hej pappa.
8: Telenor. Människor emellan.
10: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
11: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
12: Men blås då!
13: Yes!
14: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
12: mitt i klacken!
14: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
15: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
16: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från grunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: För några år sedan så gick Felix Sandman in i väggen och fick ta en lång paus. Musiken har han återkommit till och bland annat släppt en låt tillsammans med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Nu är han tillbaka även som skådespelare. Den 1 juni så är det premiär på strömningstjänsten Sky Showtime för Trion, dramaserien baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Det här är den största, finaste och mest nära till hjärtat projektet jag har gjort på väldigt länge, kanske någonsin, säger Felix Sandman entusiastiskt. Sting kopplar dagens toxiska manlighet till att män slutat jobba med kroppen. Vi har tappat riktningen för vår energi, säger han till The Guardian. Han menar på att män mår sämre när kroppsarbetet försvinner ur deras vardag. Jag jobbar med händerna varje dag som musiker, så jag har tur, säger han till tidningen. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen ska du vara in i den här torsdagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter det sällskapen timme till. Sen är det Bengtssons tur att ta plats i den här studion. Olivia Dean är strax på väg, så easy to fall in love. Men först Mr. Electric Blue med Benson Boone.

0: So Easy To Fall In Love med underbara Olivia Dean. Du får den såklart här i Guldkanalen. Det är torsdag kväll, strax med musik. Superlim och Silvertape är på väg. Och den här nya låten ifrån Ray Dalton, väldigt bra låt. I Just Wanna Be Happy kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
7: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mikes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mikesgolv.se.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
10: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
11: Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga Läppar, Danne Stråhed,
12: Hudel och Quid,
13: Thomas Svensson,
14: Sannex
15: och många, många fler.
16: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
20: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucys Catering. Boka på lucys.se.
23: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
24: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
23: Sydväxt för dig som vill växa tillsammans.
24: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
25: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
26: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
27: Gröna fönster.
0: Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Mamma!
2: Ja, vad vill du?
1: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
2: Va? Var är den andra halvan då?
1: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Förenade Care.
15: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
27: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
28: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
29: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
30: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Strax så blir det ny musik i Guldkanalen. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant kommer direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hörby så har det legat ett påkört rådjur på E22an, detta då mellan Osbyholm 28 och Norrhe 29. Där har det här rådjuret legat då i riktning mot Kristianstad. Så var lite vaksam ifall det ligger kvar där. Och så har vi långsam trafik på grund av ett arbete då på väg 100 vid bron vid Falsterbokanalen.

0: Där är Guldkanalen. Imorgon bitti så är Guldmål tillbaka igen. 5-10 med Henrik Jane och Perola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och den där nya kändisen. Helene gissade idag. Helene från Svedala.
2: Ja, Armando Duplantis.
0: Just det, Armando Duplantis var gissningen. Mondo. Men det var tyvärr fel svar. Ny chans halv åtta imorgon bitti hos Guldmål. Här är Ray Dalton i Guldkanalen.

0: Dags nu för en sista koll på trafikläget. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har ju inga akuta trafikstörningar inrapporterade hit, men jag kan ju påminna om att det är långsam trafik på grund av ett vägarbete på väg 100 vid bron vid Falsterbokanalen.
0: Tack så mycket till Henke Holmberg. Mer trafik får du tidigt i morgon bitti med Martin Fandén i Trafikstudion.

0: slut för idag. Tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Jag lämnar studion och är tillbaka imorgon eftermiddag. Ha en fortsatt trevlig torsdag kväll. Bengtsson tar strax över och spelar musiken för dig fram till midnatt.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: På Dana Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana Lim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
3: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
7: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
8: Så du är socialdemokrat?
7: Hur ska polarna reagera?
9: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
11: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
12: Det är 80 år sedan taket byttes.
13: Hur blir det med boendeparkering?
14: Vem pratar med kommunen?
15: Vi behöver fler laddstolpar.
16: Får man grilla lax på balkongen?
17: Tar du hand om stambytet, Maria?
18: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
11: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
19: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
20: Norwegian.
21: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
2: Till ett litet pris.
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
2: I ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
4: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
3: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
5: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
6: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
9: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
10: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
9: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
11: Samla dina lån till ett på lendo.se.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind. Guldkanalen lyssnar till. Klockan har tickat förbi 7. Jag tänkte ta och bjuda dig på massa bra musik under kvällen här. Jag ska också passa på att tacka Daniel Ullhage som har varit med dig. Han är tillbaka igen imorgon och firar lite fredags eftermiddag såklart med dig. Först ut, det här är Aqua. Här är Dr. Joe.

0: Nile Smith och Nile Horan, Drive Safe, Aqua, Dr. Jones och musiken som fortsätter. Ja, det är All In för Sverige som gäller om några dagar i fotbolls-VM. Brandstad Citys Läckors gjorde om sin melolåt, så blev den här ramsa istället. Den ska du få smaka på om en stund. Också skön musik från Maroon 5 och deras Sugar.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffelding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson,
4: Danne Stråhed.
3: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
5: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
15: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
21: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
25: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Kingen är en blå vinge.
4: Ut på vägarna vi kör. Alla märker, alla hör. Där det kommer en Tommy.
5: Just nu söker vi på Tommy Nordberg Åkeri. Chaufförer till vårt fantastiska team. Vill du också bli en Tommy? Gå in på tnordberg.se.
3: Kingen är en blå vinge.
5: Välkommen.
26: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
27: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
28: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
27: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
28: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
29: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
30: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjöby.

Bad Day i Guldkanalen. Brandsta City Släckers, All In för Sverige, Maroon 5 Sugar, och musiken fortsätter. Här tar vi en återblick till årets Mello. Här är Gräsula.

Harry Styles som sjunger om American Girls. Och en real American girl ifrån Texas. Ella Langley, Shoes in Texas i Guldkanalen. Också John Mayer om en stund, Free Fallen. Och så ska du få Gwen Stefani och hennes Cool. Alltihop i världens bästa radiostation. Det här är Guldkanalen. Just when I-

0: Stefani i Guldkanalen, Cool. Och innan John Mayer, Free Fallen. Och så först ut, låten som spelas mest just nu, Over There. I USA ligger den etta på Billboard. Ella Langley och hennes Choosing Texas.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
5: En bit bort.
6: Eller mitt i smeten.
4: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Så. Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
11: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
12: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
11: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
13: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
14: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
15: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
14: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
15: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
16: Det här är lite här.
15: Nej, det trodde jag aldrig.
16: Nej.
15: Ja, plötsligt händer det.
17: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.

0: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Men blås då!
2: Yes!
3: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
5: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu, flyg snart. Flyg
6: Norwegian.
7: Det funkar inte här.
8: Ja, hej, det har blivit en dubbelbokning. Så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
7: Men
8: vi är hemskt ledsna.
7: Ja.
8: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
0: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
9: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
11: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
10: Va?
12: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind. Kanalen lyssnar du till. Hej min vän, jag ska ta och fortsätta bjuda dig på massa goa låtar. Såna där klassikers som bland annat Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Helt ny musik ska du också få. Teddy Swims om en stund med Mr. Know It All. Först ut, High Family of the Year.

0: Skinnard, Sweet Home, Alabama. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, Family of the Year, Hero, och om en stund också Natalie Imbruglia och Jessica Andersson.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
0: Sommarrock Svedala är tillbaka med Bolaget, Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja...
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du.
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
19: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
20: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
22: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
21: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
22: Va?
21: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
22: Va?
23: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsgården.se.
25: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
26: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
27: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
28: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
29: Varsågod.
30: Oh, tack.
28: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
31: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
32: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Nathalie Imbruglia, Torn. Det där är ju egentligen Liz Sørensen som gör originalet. Det heter de bränt dansk hitmusik som blev ännu större när det även förstods av det engelskspråkiga folket. Ja, så kan det bli ibland. Man vet inte riktigt var sina låtar tar vägen. Rätt vad det sätter någon tänderna i det och så blir det något annat. Här kan jag känna att det är inspirerat av Diana Ross och Supremes kanske. Här är Sabrina Carpenter.

love it. I love it, I love it. Tre gånger I love it heter låten. Det är Bella Kay som sjunger för oss här i Guldkanalen. Martin Stenmark innan, Sabrina Carpenter först ut. Och här och nu, här är Molly Sandén. Någon annan nu.

0: Next up, As Me. Alex Warren, Eternity, Molly Sandén, Någon annan nu och strax ny musik från Sombre. Och så ska det bli Danny Saucedo också.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet. Reklam.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
4: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
5: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
6: Har du fått hål i vindrutan?
7: Nej.
6: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
8: Hallå?
6: Ja?
8: Ursäkta?
6: Då kan vi på Bilmeckan...
8: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
6: Va?
8: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
6: Nähä?
8: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
9: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
10: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
11: Dubbelsurf i 24 månader.
10: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
11: Liksom dubbelt.
10: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
11: Telenors snabba 5G-nät.
12: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
13: vimla. Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
14: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
15: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
16: Är det något speciellt som du grubblar på då?
15: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
16: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
15: Nej, nej.
17: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
19: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
20: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
21: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
1: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
2: Hur blir det med boendeparkering?
3: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
2: Får man grilla lax på balkongen?
4: Tar du hand om stambytet, Maria?
5: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
0: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
6: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
7: Hörrni, mamma badar!
9: Härligt.
8: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
8: Ja, plötsligt händer det.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge. Mm.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får en solig dag. Men framåt sen eftermiddag kväll så kan det komma in mulet väder till och med. Någon regnskur. Temperaturen 20-22 grader och vi får en svag till måttlig vind. Det är Guldkanalen du lyssnar till och jag bjuder dig på 80-tal om en stund med Madness och Our House, kommer du ihåg. Tjuvjakt dyker upp tillsammans med Simon Strömstedt och Stammis. Först ut här är låten som har blivit ett fenomen. Den heter

0: tillbaka. Stammis från Tjuvjakt som denna gång har med sig Simon Strömstedt. Madness innan, Our House och alldeles strax Kygo, Eva Max i Whatever. Så en klassik också med Shawn Mendes.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se. Jag
0: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning. Samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
7: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
12: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
19: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: Har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Mendes, There's Nothing Holding Me Back, Kygo och Eva Max, Whatever. Och så lugnar vi ner tempot en liten grad eller två. Hey, Lady Gaga och Bradley Cooper från A Star Is Born-filmen som bjöd på massa hits, bland annat denna, I Shallow.

0: torra vänner, en mysig campingsäng, oh, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
1: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
1: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
3: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
4: Har du fått hål i vindrutan?
5: Nej.
4: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
6: Hallå?
7: Ja?
6: Ursäkta?
7: Då kan vi på Bilmecka...
6: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
7: Va?
6: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
7: Nähä?
6: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
8: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
8: Jättestort!
9: Eller lite mindre.
10: En bit bort.
11: Eller mitt i smeten.
7: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
12: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
13: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.

0: till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
1: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men hörni, undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp?
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörni, mamma badar!
4: Härligt.
3: Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej. Också.
3: Ja, plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

att få bli 10 år, då ska du och jag dansa lite Dance the Night. Ja, så heter låten. Det är faktiskt ifrån den där Barbie-filmen som dök upp för något år sedan. Det är Dua Lipa som ska sjunga för oss. Bruno Mars är på gång, Hoffmaestro och som klassiker med B-52s i Love.

0: B-52s Love Shack i Guldkanalen. Hoffmaestro, Highwayman, också Bruno Mars, fast ut med I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudello Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
7: Ja...
6: Åt man pannkakor då?
7: Ja, du...
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Jag kan inte...
0: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Allsång på Losis, 19 juli klockan 19.00.
15: Kom och sjung med oss. Boka din plats på losis.se.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Lilla Byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
20: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
22: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt för dig som vill växa tillsammans.
22: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
23: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
24: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
25: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö,

Gruppen kallar sig Cat's Eye. Gabriella heter låten, Ace of Base innan The Sign också. Här och nu, här är Miley Cyrus tillbaka igen med Lainey Wilson vid sin sida. Låten sjunger hon till sig själv och hennes Younger You.

90-talets glada dagar på diskoteken, ja, då har du inte missat Alexia. Oh, la la la, lite sommarfeeling på den där också. Mer musik, Peg Parnevik strax. Bättre nu, först ut här är Alex Warren och Fever Dream i Guldkanalen. God kväll, min vän!

0: som förut.
1: Erik Barnevik.
0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Låten heter så, Bättre nu. Ny musik, det ska du få smaka på en liten stund med Gracie Abrams. Och så får du en riktig rock'n'roll-stänka också med Bob Seger och hans all-time rock'n'roll från filmen som gjorde Tom Cruise till Tom Cruise.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifall att. Date night. Får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Har du fått hål i vindrutan?
5: Nej.
4: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
6: Hallå?
4: Ja?
6: Ursäkta?
4: Då kan vi på Bilmeckan...
6: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
4: Va?
6: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
4: Nähä.
6: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.

0: att jag inte gillar karensavdraget.
1: Så du är socialdemokrat?
0: Hur ska polarna reagera?
2: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller? Liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
9: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Välkommen, alkoholfri.
1: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
1: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
3: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

igen, du och jag. Vi ska ta och fortsätta denna musikaliska resa ihop fram mot midnatt som mål. Och därefter så är det reseledare Henke Holmberg som tar över. Först ut i denna timma, jag tänkte ta och värma oss med lite UB40. Det här är somrigt, I Can't Help Falling In Love.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue, Olivia Dean, Man I Need, också lite reggae från UB40 innan.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Festen fortsätter på XXX Lutz. På torsdag har vi öppet till 21.00 med upp till 55% rabatt på möbler och heminredning samt gratis hemleverans i hela Skåne. Välkommen till XXX Lutz, Malmös möbelhjärta.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Kom, jag har hittat något.
11: Ja, men kolla, det är ju en perla.
10: Är det det? Hade man det förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Kul, hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
17: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Möt djuren, ät en bit mat. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
20: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
21: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
22: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
23: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
24: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
25: Lasse Stefan, Per Ickles, Svårblyga läppar, Danne Stråhed,
26: Rudell och Quick,
27: Thomas Svensson,
28: Sannex
27: och många, många fler.
29: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
30: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.
0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Madonnas Like a Prayer. Bolaget och Dante, fel på dig, och musiken fortsätter. Jag har Pharrell Williams här med Happy. Jag har också Molly Sandén och Miriam Bryant, deras låt som de gjorde tillsammans. Först ut på egen hand, han gör Sombras nya dunderhit. Där är han dressed i Guldkanalen. Vill du vara med och påverka musiken? Det går ju såklart jättebra. Då kastar du ett mejl till mig. Gammalt som nytt, mottagets tips på Daniel@guldkanalen.se.

det mesta går att fixa med superlim och silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant. Till Darin och hans En säng av rosor i Guldkanalen. God kväll!

0: så bra. Ny musik. Ray Dalton. I just wanna be happy. Så enkelt är det. Nelly Furtado och Darin var också innan.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime. Pooler och pooltak. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och friskaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Har du fått hål i vindrutan?
5: Nej.
4: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
6: Hallå?
4: Ja?
6: Ursäkta?
4: Då kan vi på Bilmecka...
6: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
4: Va?
6: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
4: Nähä?
6: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
7: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
8: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
7: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min

0: Kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
2: Ursäkta?
0: Hörni, mamma badar!
3: Härligt, härligt.
2: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
2: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
1: Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
9: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
10: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
2: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
1: Va?
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
7: Jättestort!
8: Eller lite mindre.
9: En bit bort.
10: Eller mitt i smeten.
6: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
11: Ja, men det känns som att det brukar vara kallt.
12: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
11: Du, syrran, ser du vad jag ser?
13: Ursäkta.
12: Hörrni, mamma badar.
13: Nej, det trodde jag aldrig.
12: Nej.
13: Ja, plötsligt händer det.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Mary Shackles, praise you i Guldkanalen. Hör du min vän, Daniel heter jag, bjuder på mer musik i en måndagkväll. Vi tar en liten paus och så låter jag de andra göra jobbet. Det är Kalle Brovall som är med dig under morgondagens kväll. Och som vanligt så är det Henke Holmberg på natten. Det är Guldmorgon med Henrik Jén och Perola på dagen. Och så Daniel Ullhage där också med dig under eftermiddagen. Fullt schema i Guldkanalen som alltid. Nu och här, om en liten stund, Modern Talking. Först ut American Authors, Best Day of My Life.

Bengtsson försvann som en avlöning. Nu är det istället jag, Henke, som tar plats bakom mixerbordet. Och natten är ung. Jag har laddat upp med mycket musik som jag ska spela för dig. Miles Smith och Mile Horan i samarbete i låten Drive Safe till exempel. Men nu först Yazoo.

10:35 heter låten från Tiesto och Tate McRae. Och alldeles nyss fick du Miles Smith och Niall Horan i samarbete också i låten Drive Safe. Och nästa artist är Kimberly med Eternity.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var Ravin Leney med låten Love Me Not. Och du kan räkna med Harry Styles och hans American Girls om ett par minuter. Men vi lyssnar på September först då.

heter egentligen Christopher Comstock, men han kallar sig för Marshmallow. Det fick honom här tillsammans med Bastille i låten Happier. Och så var det Harry Styles tidigare med American Girls också. Och vad sägs om att lyssna på Miss Li? Det gör vi nu. Dansa med mig själv.

tid nu för ny musik. Det är alltid trevligt tycker jag. Hon heter Ella Langley, hon som sjunger. Hon sjunger då att hon förlorar sin kar till en Texas-tjej. Har du hört? Ja, vi får lyssna på den här låten då. Den heter Choosing

Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Det var Medina, Viva l'amor. Och jag hoppas du har det bra. Du kanske bara har lite svårt att sova, eller också jobbar du i natt här. Ja, oavsett vilket så håller jag det.

plats här, redo att spela musik för dig den här timmen också. Kommer du få en ny sådan från Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back heter den. Den får du inte missa. Dessutom blir det en låt från Miley Cyrus som heter End of the World. Men det är först Teddy Swims, Mr.

vad är det man brukar säga? Gammal kärlek rostar aldrig. Nu fick en ny låt här som heter We Go Back från Keith Urban och så han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. Och jag fortsätter nu med DJ Snake och Justin Bieber, Let Me Love You.

minuter sedan fick du Sienna Spyro med Die on This Hill. Och här senast en klassiker från Peter Gabriel, Sledgehammer. Och musikvideon till Sledgehammer var den mest spelade musikvideon någonsin på tv-kanalen MTV. Nu då? Nu ska vi både dansa och pausa om vartannat här. Ja, det

verkar vara beroende av ett dåligt förhållande. Det var Bella Kay som sjöng I love it, I love it, I love it. Och alldeles nyss hade vi Axwell och Ingrosso med More Than You Know. Och nu är det väl ändå hög tid för Lizzo, eller hur? Ja, it's about damn.

ung så spelade han ishockey och då fick han en tand utslagen. Det är därför han idag har en guldtand i käken. Jag pratar om Niklas Strömstedt. Det fick han de här med låten om. Och alldeles nyss hade vi Rihanna och Jay-Z också som sjöng Umbrella. Och jag släpper fram nästa artist som är Molly Sandén och Blåögd.

Shakira som rörde på höfterna i låten Hips Don't Lie. Hon fick hjälp av Wyclef Jean också med sången där. Och nu är det dags för Olivia Dean. Här är So Easy to Fall in Love.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.